0: og selv skal slæbe skraldespandene ud til Våsevej, fordi den blinde vej er for smal, og bilen ikke kan vende. Men kort efter så Jesper en skraldebil bakke hele vejen ned ad den samme vej for at sætte en person af. Refa fastholder, at servicen til beboerne er i orden.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten til mandag er det tørt på Sydhavsøerne med mest klart vejr med temperaturer omkring 14 grader. Mandag morgen begynder også tør, og senere venter igen en lun dag med en del sol og temperaturer helt op omkring 19 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Du

Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er. Her hos Radio Sydøstsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Danmarks bedste unge håndværkere kommer fra Væggerløse. Ved VM i håndværksfag World Skills i Shanghai blev tømreren Lars Corneliusen nummer 5 i verden med 720 point. Dermed var han blot 4 point fra en bronzemedalje og 10 point fra guldet. Resultatet udløste samtidig en Medal for Excellence, et bevis på, at man er blandt de absolut bedste i sin disciplin, uden at stå på podiet. Efter medaljeceremonien ventede et stort afslutningsarrangement. Det danske hold vender tilbage til Danmark tirsdag.
2: Tværvej i Toreby er hverken blevet smallere eller har mistet en vendeplads. Alligevel vil skraldebilen ikke længere køre ned til de tre huse på vejen. REFA forklarer nu, at det skyldes, at reglerne om chaufførernes arbejdsmiljø bliver håndhævet strengere end tidligere. Ifølge indsamlingschef Jens Rasmussen sker det samme steder andre steder i Lolland og Guldborgsund kommuner, hvor adgangsforholdene ikke lever op til kravene. Han afviser samtidig, at ændringen handler om økonomi, selvom REFA betaler et særligt tillæg, når chaufførerne skal bakke langt. Og skraldebilen, der er alligevel bakket ned ad Tværvej, den var ifølge REFA ude i et privat ærne, hvilket ikke har noget med tømning at gøre.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten til mandag er det tørt på Sydhavsøerne med mest klart vejr med temperaturer omkring 14 grader. Mandag morgen begynder også tør, og senere venter igen en lun dag med en del sol og temperaturer helt op omkring 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bro Camping på Fejø har fået ny ejer. Det er den 58-årige anlægsgartner Jesper Alex Jensen fra Birkerød, der har købt campingpladsen. Han læste i juni, at den var til salg. Få timer senere kørte han til Fejø, og 3 dage efter meddelte han ejendomsmægleren, at han ville købe stedet. Den nye ejer vil bevare campingpladsens fokus på natur, stilhed og ro ved vandet. Når Ro Camping åbner næste sommer, bliver driften et familieprojekt, fortæller han. Søndag blokerer omkring 2.000 demonstranter vejen ind til et katolsk område i den nordirske by Portadown. For første gang siden 1998 har en domstol nemlig givet det protestantiske broderskab Orangeordnen lov til at marchere gennem området. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Årlige parader i Portadown førte i midten af 1990'erne til store konflikter og blev et symbol på striden mellem katolske nationalister, der anser sig som irske, og pro-britiske protestanter. Både Nordirlands første minister Michelle O'Neill og lederen af partiet Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, er til stede på gaden. Mary Lou MacDonald kalder situationen for vanvittig og uacceptabel. Samtidig opfordrer Storbritanniens premierminister Andy Burnham ifølge BBC til besindighed på begge sider.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten til mandag er det tørt på Sydhavsøerne med mest klart vejr med temperaturer omkring 14 grader. Mandag morgen begynder også tørt, og senere venter igen en lun dag med en del sol og temperaturer helt op omkring 19 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: En 69-årig mand fra Nordfalster skal for retten i en alvorlig sag om stalking. Ifølge anklageskriftet har han gennem flere år opsøgt og fulgt efter en kvinde, kørt forbi hendes hjem og punkteret hendes bildæk igen og igen. Han havde samtidig tilhold mod at kontakte kvinden og er tidligere dømt for at bryde det. Manden er desuden også tiltalt for vidnetrusler. Sagen starter onsdag i retten i Nykøbing, og der ventes at blive afsagt dom torsdag. Flere danske skoleelever oplever mobning, det skriver Berlingske. Ifølge den seneste PISA-undersøgelse svarer 26%, at de bliver mobbet mindst et par gange om måneden. I 2022 var tallet 23%. 13% fortæller, at de er blevet truet af andre elever det seneste år, mens 23% er blevet slået eller skubbet. Samtidig har 12% oplevet, at ubehagelige oplysninger om dem er blevet delt online uden deres samtykke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Natten til mandag er det tørt på Sydhavsøerne med mest klart vejr med temperaturer omkring 14 grader. Mandag morgen begynder også tørt, og senere venter igen en lun dag med en del sol og temperaturer helt op omkring 19 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
2: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne. People tell

0: dig med menu-appen Mutti Tomater til 7,95. Velkommen i menu.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass Repair. Replace.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Vi er fans af gode fans hos Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene.

0: .dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Bada,

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den nye forening Majbonit vil skabe nyt liv i Hyldalen i Majbo. Omkring 30 borgere mødte op, da foreningen holdt informationsmøde om planerne for den gamle friluftsscene. Majbonit ønsker at stå for istandsættelsen og den fremtidige drift af området, og næste skridt er at få en aftale på plads med Lolland Kommune. Kommunen har allerede vist stor velvilje over for den nye forening. Herefter kan arbejdet med blandt andet at fjerne ukrudt og reparere bænke begynde. Det helt store projekt med nye bænke, ny scene og overdækning vil foreningen søge fondsmidler til. Majbonit håber, at de første mindre arrangementer kan finde sted i Hyldalen allerede i løbet af 2027.
2: Strømpistoler er kommet for at blive i dansk politi. Et knap 2 år langt forsøg i 3 politikredse, blandt andet hos Sydsjællands og Lolland Falsters politi, har vist, at våbnet i flere tilfælde har gjort det muligt at undgå brug af tjenestepistolen. I perioden er strømpistolen blevet brugt 325 gange og affyret 115 gange. Regeringen har derfor besluttet, at den skal indføres i alle landets politikredse. Dog bliver det ikke tilfældet, at alle betjente skal udstyres med en strømpistol. Der vil gå nogle år, før strømpistoler er helt udrullet i Danmark.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så trækker vi vejret, og det er mandagsvejret, vi kigger nærmere på. Det bliver en dag med tørt og skydevejr, og jo længere man kommer sydpå, jo større muligheder er der for at se solen i dag. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn, blæser fra sydøst og sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

The Rigolettes, Last Dance. Klokken den er 5, næsten 6 minutter over 6 her en mandag morgen, der står den 28. september i kalenderen. Velkommen indenfor, det er morgen på Sydhavsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen. Wow, så du fodbold i går? Jeg tænker, det er et spørgsmål, der er rigtig mange, der får stukket i ansigtet i løbet af dagen i dag, og der er nok mange, der vil sige, ja, det så vi, og den kamp, der blev tænkt på, det er naturligvis Danmark mod Wales. Jeg så, at nede i min lokale Bilka, jamen, der havde man Wales stinger til salg til en fornuftig pris. Jeg tænker, at de er blevet sat endnu længere ned i dag, efter at Wales tabte 2-0 til Danmark i Parken i går aftes. Og vi ser altså fodbold på en sjov måde hjemme hos os, fordi at min bedre halvdel, hun har en app på telefonen, som bipper hver gang, der bliver scoret. Og den der app, den er simpelthen foran det tv-signal, vi sidder og ser. Det er sådan noget streamet tv, vi sidder og ser. Så derfor så bipper telefonen, og så går der sådan lige et halvt til et helt minut. Så kan vi se i fjernsynet, hvad der sker i fodboldkampen, hvis for eksempel Danmark scorer. Og det gjorde den nogle gange i går. Der var så nogle af målene, der ikke blev til noget, men det endte heldigvis med en dansk 2-0-sejr. Det er en lidt anderledes måde at se fodbold på, når man ved, at nu blev der altså scoret. Nu spiller vi Culture Club og Karma Chameleon på Radio Sydhavsøerne, og lige om lidt Scarlet Pleasure sammen med Charme, ny sang, den hedder Wide Awake. Godmorgen.

Hvis du har mulighed for det, så skal du altså nyde vejret her de kommende dage, fordi at en varmfront fra Sydeuropa, den trækker simpelthen op over Danmark. Og det kommer vi til at mærke, ikke sådan noget med sommertemperatur på 25 grader, men sådan en 18-20 graders varme er vel også helt okay her i slutningen af september måned. Det er et fantastisk efterårsvejr, vi kan opleve i løbet af den uge, vi lige har prikket hul på. Vi mærker også lidt af det i går. Søndag, hvor det var værd til at opholde sig udendørs. Jeg har sådan en bil, hvor man lige kan rulle taget tilbage i sådan en cabriolet. Og det var derude at køre i går. Jeg tænker da også, at den kan bruges i løbet af den her uge, hvis vejret det holder nogenlunde, som meteorologerne har lovet det. Lige nu spiller vi Tones and I her, Dance Monkey. Klokken er 13 minutter over 6. Godmorgen.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing. Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.

Sangen, der startede hele karrieren for sydjyske mumle. Det her var det modsatte. Klokken den er 21 minutter over 6, og det er mandag morgen her i din sydhavsradio, som jeg snakkede om lige for et øjeblik siden. Så er det altså en rigtig god periode, vi er inde i, sådan rent vejrmæssigt, med et varme højtryk, der trækker op over Danmark sydfra. Det kan vi altså mærke på temperaturerne. Det bliver en mandag med tørt og skydevejr, og der er mulighed for, at vi også her i vores del af verden får solen at se i løbet af mandagen. Temperaturer mellem 16 og 20 grader, det er varmt for årstiden. Vinden bliver svag til jævn og blæser fra sydøst og sydvest. Det her er tyske Hathaway, What is Love? What is-

0: Alicia Keys, Girl on Fire. Det er morgen på Sydhavnsøerne. Vi vækker dig med god musik, god underholdning og naturligvis nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Forældrene til børnene i skovbørnehaven Havørn midt imellem Holeby og Maribo frygter, at kommunale spareplaner kan udvande det populære tilbud. Lolland Kommune overvejer, at børnene fremover skal afleveres i Østtofte og derfra køres med bus til skoven ved Søholt. Men det giver børnene unødig transport og mindre tid i skoven, mener forældrebestyrelsen. Den foreslår i stedet, at børnene afleveres direkte ved skovbørnehaven, som har eksisteret i 34 år. Skovbørnehaven er fuldt belagt og har venteliste og er blevet kaldt kongerigets måske dejligste børnehave af statsminister Mette Frederiksen. Børnehaven indgår som en del af budgetforhandlingen på Lolland.
3: Skraldebilen må ikke længere bakke ned ad Tværvej i Toreby for at hente affald, men den kunne godt gøre det i et privat ærne. Det har fået beboer Jesper Balling op i det røde felt. Refa har meddelt vejens tre husstande, at de fremover selv skal slæbe skraldespandene ud til Våsevej, fordi den blinde vej er for smal og bilen ikke kan vende. Men kort efter så Jesper en skraldebil bakke hele vejen ned ad den samme vej for at sætte en person af. Refa fastholder, at servicen til beboerne er i orden.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
2: Det kender jeg faktisk godt.
3: Tillykke. I skal have trillinger.
4: Trillinger?
2: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
5: Estate. Hjem til livet.

Craig David, 7 Days. Det er morgen på Sydhavnsøerne. 22 minutter til klokken er 7. Hvem har fødselsdag blandt de kendte i dag? Det kan vi da heldigvis svare dig på, og der er 5 kendisser på min liste. Men inden jeg fortæller, hvem det er, så vil jeg gerne sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 28. september. Så er du fødselsdag samme dag som Peter Gansler, skuespilleren. Han bliver 68 i dag. Thomas Mørk, der også er skuespiller. Han skal have 64 lys i lagkagen. Naomi Watts, den her engelske skuespillerinde, hun bliver 58. Og en anden skuespiller, det er Anders W. Bertelsen. Der skal 57 lys i lagkagen hjemme hos Anders i dag. Og til sidst også en amerikansk skuespillerinde, men hun er også sangerinde oveni. Det er Hilary Duff, som vi også med i jævne mellemrum spiller her i din Sydhavnsradio. Hun bliver 39 på dagen i dag.

Og Medina gemt dit nummer, det morgen på Sydhavnsøerne. Lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion, det her når klokken er 7. Det kan være, det passer med, at du skal møde ind på arbejde, så vil jeg gerne ønske dig en god arbejdsløst. Og så kan det første spørgsmål, du bliver mødt af, måske være, har du haft en god weekend? Og så spørgsmål lige bagefter, og så du fodbold i går aftes? Ja, det er der rigtig mange, der gjorde. Det blev der heldigvis til en dansk 2-0 sejr over Wales. Jeg hedder Claus Nielsen, og sørg for musikken spiller her i din Sydhavnsradio frem til klokken. Den er 10 lige nu med Lucas Graham, Before You Go.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her

0: Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
1: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Er du gør det

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Danmarks bedste unge håndværkere kommer fra Væggerløse. Ved VM i håndværksfag World Skills i Shanghai blev tømreren Lars Corneliusen nummer 5 i verden med 720 point. Dermed var han blot 4 point fra en bronzemedalje og 10 point fra guldet. Resultatet udløste samtidig en Medal for Excellence, et bevis på, at man er blandt de absolut bedste i sin disciplin uden at stå på podiet. Efter medaljeceremonien ventede et stort afslutningsarrangement. Det danske hold vender tilbage til Danmark tirsdag.
2: Tværvej i Toreby er hverken blevet smallere eller har mistet en vendeplads. Alligevel vil skraldebilen ikke længere køre ned til de tre huse på vejen. REFA forklarer nu, at det skyldes, at reglerne om chaufførernes arbejdsmiljø bliver håndhævet strengere end tidligere. Ifølge indsamlingschef Jens Rasmussen sker det samme steder andre steder i Lolland og Guldborgsund kommuner, hvor adgangsforholdene ikke lever op til kravene. Han afviser samtidig, at ændringen handler om økonomi, selvom REFA betaler et særligt tillæg, når chaufførerne skal bakke langt. Og skraldebilen, der er alligevel bakket ned ad Tværvej, den var ifølge REFA ude i et privat ærne, hvilket ikke har noget med tømning at gøre.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så trækker vi vejret, og det er mandagsvejret, vi kigger nærmere på. Det bliver en dag med tørt og skydevejr, og jo længere man kommer sydpå, jo større muligheder er der for at se solen i dag. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn, blæser fra sydøst og sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Læs og juice morgen på Sydhavnsøerne. Klokken den er 7:05. Hvis du lige skal rulle en sidste gang i bil over den gamle Storstrømsbro, så er der faktisk mulighed for at gøre det lige i øjeblikket, fordi i aften og i nattimerne, der er det den bro, der bliver brugt, fordi man er i gang med noget servicearbejde på den nye Storstrømsbro, altså Dronning Margrethes Bro. Og det betyder, at i tidsrummet fra klokken 19 om aftenen til klokken 5 om morgenen, ja, der er det så bilerne, der er henvist til den gamle bro, hvor den nye bro den er lukket, så tænker du, jeg skal da lige have en tur den ene og den anden vej over den gamle Storstrømsbro igen, inden det er helt slut, jamen så er der altså mulighed for det lige nu. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst en tur tilbage til 80'erne. Er det sådan med Jeffer dengang? Her is this love. Godmorgen.

Det har været sådan en forholdsvis stille starter, det her, men der er virkelig kommet hype om den nye sang fra Cat's Eye, og lige nu der er det en af de fem mest spillede sange på Dansk Radio i øjeblikket. Det her var Animal. Du er med på Radio Sydhavnsøen, og klokken den er 12 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg tænker, at vi roligt kan sige, at det er en klassiker, vi har fat i i dag, og det er en ubehagelig klassiker. Flere ældre borgere i Lolland Kommune er i de seneste dage blevet udsat for kontaktbedrageri. Der er tale om situationer, hvor kriminelle udgiver sig for at være f.eks. fra hjemmeplejen, politiet eller fra banken, og får adgang til hjemmet og beboernes private ejendele. Tal derfor gerne med dine ældre pårørende om, at de ikke uden videre skal lukke nogen ind, som de f.eks. ikke kender eller på forhånd har en aftale med. Du kan læse mere om det her kontraktbedrageri og hvordan man undgår tricktyverier. Det kan du inde på politi.dk.

0: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

The Weeknd's Dancing in the Flames, 21 minutter over 7, vi er i gang med det, der hedder en løvfaldssommer. Og det, jo, jeg vil støtte på det begreb for nogle år siden, og det blev brugt på TV2-været her i den forgangne weekend, da man skulle fortælle om den her uges vejr. Og der sagde man altså, at det var en decideret løvfaldssommer. Det betyder, at temperaturerne er højere end normalt, og det er simpelthen noget varme sydfra, der lige skyller ind over Danmark. Det kan vi allerede nyde godt af i dag mandag, hvor vi får tørt og skydevejr og mulighed for sol rigtig mange steder i vores område. Temperaturmæssigt 16-20 grader. Det er varmt for årstiden, og vinden den bliver svagt jævn og blæser fra sydøst og sydvest. Det her er David Guetta sammen med Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: The Verve Bittersweet Symphony, du er med på Radio Sydhavnsøerne, og det er mandag her hos os. Og det er en mandag, hvor vi sørger for, at du får god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu, der er klokken et enkelt minut i halv otte.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Forældrene til børnene i skovbørnehaven Havørn midt imellem Holby og Maribo frygter, at kommunale spareplaner kan udvande det populære tilbud. Lolland Kommune overvejer, at børnene fremover skal afleveres i Østtofte og derfra køres med bus til skoven ved Søholt. Men det giver børnene unødig transport og mindre tid i skoven, mener forældrebestyrelsen. Den foreslår i stedet, at børnene afleveres direkte ved skovbørnehaven, som har eksisteret i 34 år. Skovbørnehaven er fuldt belagt og har venteliste og er blevet kaldt kongerigets måske dejligste børnehave af statsminister Mette Frederiksen. Børnehaven indgår som en del af budgetforhandlingen på Lolland.
3: Søndag blokerer omkring 2.000 demonstranter vejen ind til et katolsk område i den nordirske by Portadown. For første gang siden 1998 har en domstol nemlig givet det protestantiske broderskab Orangeordnen lov til at marchere gennem området. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Årlige parader i Portadown førte i midten af 1990'erne til store konflikter og blev et symbol på striden mellem katolske nationalister, der anser sig som irske, og pro-britiske protestanter. Både Nordirlands første minister Michelle O'Neill og lederen af partiet Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, er til stede på gaden. Mary Lou MacDonald kalder situationen for vanvittig og uacceptabel. Samtidig opfordrer Storbritanniens premierminister Andy Burnham ifølge BBC til besindighed på begge sider.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Alphabet Shadows, morgen på Sydhavsøerne, 22 minutter til klokken, den er 8. Her i sidste uge, der ramte vi efterårsjævndøgn, og det betyder, at dag og nat er lige lange, og så bliver det altså bare mørkere og mørkere og mørkere indtil årets korteste dag, det omkring den 20. 21. december. Det betyder også, at hvis du er udendørs, så får du brug for lys, og politiet kommer lige med en opfordring på, at man skal huske at have nærlyset tændt på bilen, også baglygterne, man skal huske lygter på cyklen, man skal huske sensorstyret lys ved huset, som også er en god idé. Og så det her med reflekser, det er altså en rigtig god idé at have reflekser på. Så bliver man set i her i den mørke tid, og det er altså nu, at det er reflekstid, som lyder opfordringen fra politiet også. Så tjek lige efter, om dine reflekser sidder lige præcis, hvor de skal. Lige nu spiller vi Rune Rask sammen med Hampenberg Blæst og Back to Back. Her en som dig. Godmorgen.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mandag på Radio Sydhavnsøerne her hos os, jamen der stiller vi med et rigtig godt hold til at gøre din mandag helt perfekt. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10, og efter klokken 10, jamen der fortsætter musikken naturligvis ufortrødent frem til 12 middag, hvor Søren Krogh inviterer indenfor til Sydhavnsfrokost. I eftermiddag, jamen der har vi givet Stine Kronborg en fortjent fridag, så det er René, der er på plads mellem 14 og 16 i eftermiddag. Og sidst på eftermiddagen, der er det Anders Brøndholt, der som altid hjælper dig stensikkert hjem fra arbejde, og det gør han mellem 16 og 18. Sidste mand på Skansen i aften, det er Kim T., der igen i aften opfylder musikønsker, og dem kan du sende til os på vores sms 1919, så kan du have din sang, du spillet i radioen i aften mellem klokken 18 og 19. Lige nu, der spiller vi Jonah Blacksmith sammen med McDess, Saw You Dancing. Godmorgen. Yeah.

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat.

0: sig ekstra umage.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår,

0: vi er klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
3: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 69-årig mand fra Nordfalster skal for retten i en alvorlig sag om stalking. Ifølge anklageskriftet har han gennem flere år opsøgt og fulgt efter en kvinde, kørt forbi hendes hjem og punkteret hendes bildæk igen og igen. Han havde samtidig tilhold mod at kontakte kvinden og er tidligere dømt for at bryde det. Manden er desuden også tiltalt for vidnetrusler. Sagen starter onsdag i retten i Nykøbing, og der ventes at blive afsagt dom torsdag. Flere danske skoleelever oplever mobning, det skriver Berlingske. Ifølge den seneste PISA-undersøgelse svarer 26%, at de bliver mobbet mindst et par gange om måneden. I 2022 var tallet 23%. 13% fortæller, at de er blevet truet af andre elever det seneste år, mens 23% er blevet slået eller skubbet. Samtidig har 12% oplevet, at ubehagelige oplysninger om dem er blevet delt online uden deres samtykke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, så trækker vi vejret, og det er mandagsvejret, vi kigger nærmere på. Det bliver en dag med tørt og skydevejr, og jo længere man kommer sydpå, jo større muligheder er der for at se solen i dag. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn, blæser fra sydøst og sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Mimi Web Ghost of You. Klokken den er 8:05. Det er morgen på Sydhavsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt op for din Sydhavsradio. En tur til tandlægen, den kan gøre ondt på mange forskellige måder. Dels i tandlægestolen, hvis man ikke bryder sig om at blive behandlet. Også når man skal køre dankortet igennem bagefter, fordi regningerne for sådan en tandlægebesøg, de kan altså løbe rigtig højt op. Det kan jeg godt skrive under på. Jeg har prøvet det. I fremtiden, der kan det være, at det bliver gratis at gå til tandlæge. Det er noget, som regeringen går og sysler med i øjeblikket. Men for der er også lidt men ved det her. Det kan godt give en helt, helt anden udfordring, og det kan du høre mere om lige om lidt her hos os. Allerførst Eran D.D. her, Still Believing.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet. Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Pil, dronning af månen. Klokken den er 13 minutter over 8. For en uges tid siden, der skrev Pil inde på det sociale medie Instagram, at hun er i omstændigheder. Hun er gravid, og hun skal være mor for første gang. Stort tillykke her for os på Radio Sydhavsøerne. Se, at ryge en tur til tandlæge, det kan gå ondt på flere forskellige måder. Dels når man bliver behandlet, men dels også når man skal køre dankortet igennem bagefter, så kan sådan en tandlægeregning virkelig gøre nas. Det kan jeg godt skrive under på. Jeg har haft nogle alvorlige tandlægeregninger igennem tiderne. Men i fremtiden, der kan det være, at det bliver gratis. Men det betyder så, at der kommer til måske at mangle 800 tandlæger i Danmark om 10 år, hvis regeringens ambition om gratis tandpleje til alle voksne bliver gennemført. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen, og det skriver Politikken i dag. Lige nu spiller vi Justin Bieber. Det her er Friends.

0: Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
1: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
1: Ja.
3: Estate. Hjem til livet.

Neil Horan, Heaven, morgen på Sydårsøerne. Klokken den er 21 minutter over 8. Varm luft fra Sydeuropa trækker op over Danmark i de her dage, og det giver altså noget rigtig lunt efterårsvejr. Mest tørt og skyet i dag, og mulighed for en hel del soltemperatur mellem 16 og 20 grader, det er altså lun forårstiden, og en svag til jævn vind, der blæser fra sydøst og sydvest. Jeg tænker, hvis du finder et sted, hvor det er lidt læg, så kan man godt sidde udenfor måske lige og nyde en frokost, eller måske en kop kaffe, eller en kold øl, hvis man gerne vil det. I nu spiller vi Sanne Salomonsen. Det her er Taxa.

Arden Foyer, The Ballet Girl. Klokken den er 8:58. Nu skal det handle om Taylor Swift. Popstjernen Taylor Swift er nemlig nu den kunstner, der har modtaget flest priser ved MTV Video Music Awards. Det stod klart natten til i dag, hvor Swift modtog prisen for årets video samt en ærespris ved en prisuddeling, der fandt sted i Los Angeles i USA, altså natten til i dag. Forud for nattens prisuddeling, der delte Swift rekorden med Beyoncé. Begge to har de fået 30 af de her priser, men nu fører Taylor Swift altså med et muleår. Og her er hun i din Sydhavsradio. I knew it, I knew you.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Regeringen foreslår at afsætte 2,7 millioner kroner årligt til Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Det skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Pengene skal gælde for perioden 2027-2030. Centrets nuværende bevilling udløber ellers til nytår. Men nu står de altså til at kunne fortsætte arbejdet med at hjælpe børn og voksne. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke må ordblindhed aldrig stå i vejen for at få en uddannelse eller passe et arbejde. Han understreger, at samfundet har pligt til at sikre den nødvendige støtte. Forslaget er en del af regeringens kommende finanslovsforslag. En af Danmarks bedste unge håndværkere kommer fra Væggerløse. Ved VM i håndværksfag World Skills i Shanghai blev tømreren Lars Corneliusen nummer 5 i verden med 720 point. Dermed var han blot 4 point fra en bronzemedalje og 10 point fra guldet. Resultatet udløste samtidig en Medal for Excellence, et bevis på, at man er blandt de absolut bedste i sin disciplin uden at stå på podiet. Efter medaljeceremonien ventede et stort afslutningsarrangement. Det danske hold vender tilbage til Danmark tirsdag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
4: Det kender jeg faktisk godt.
5: Tillykke. I skal have trillinger.
3: Trillinger?
4: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
7: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

Albert Heath sammen med Dalin Lillehus i Jylland. 21 minutter til klokken. Den er 9. Godmorgen. Hvad siger du til en juletur i Knuthenborg Safari Park? Knuthenborg Safari Park holder i år åbent i dele af november og december måned. Det er første gang i mange år, at parken har juleåbent. Det oplyser parken inde på sin hjemmeside. Der vil åbent i weekenderne fra den 14. november til den 20. december og igen fra den 27. til den 30. december. Knuthenborg oplyser desuden, at udvalgte overnatningssteder i parken også

En sang, der deltog ved Eurovision Song Contest, eller jeg tror i virkeligheden bare det hed det europæiske Melodi Grand Prix, dengang i starten af nullerne. Det her var Katrina and the Waves, Love Shiner Lights. Der er 14 minutter til klokken er 9, 14 minutter til en nyhedsopdatering fra Folketidens redaktion, og så skal vi også lige have en opdatering på, hvad der er sket den 28. september igennem tiderne. Det får du via tre historiske nedslagspunkter efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen, her til The Swims, Mr. Know It All.

0: Fiskerbladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie.
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vi er fans af gode fans hos Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
22: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
23: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
24: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober.

0: Hjælper, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er nordlys.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
2: Den nye forening Majbonit vil skabe nyt liv i Hylddalen i Majbo. Omkring 30 borgere mødte op, da foreningen holdt informationsmøde om planerne for den gamle friluftsscene. Majbonit ønsker at stå for istandsættelsen og den fremtidige drift af området, og næste skridt er at få en aftale på plads med Lolland Kommune. Kommunen har allerede vist stor velvilje over for den nye forening. Herefter kan arbejdet med blandt andet at fjerne ukrudt og reparere bænke begynde. Det helt store projekt med nye bænke, ny scene og overdækning vil foreningen søge fondsmidler til. Majbonit håber, at de første mindre arrangementer kan finde sted i Hylddalen allerede i løbet af 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så trækker vi vejret, og det er mandagsvejret, vi kigger nærmere på. Det bliver en dag med tørt og skydevejr, og jo længere man kommer sydpå, jo større muligheder er der for at se solen i dag. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn, blæser fra sydøst og sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
0: Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

5 minutter over 9, morgen på Sydhavnsøerne med Thomas Helmi. Det du kan, det er mandag, der står den 28. september i kalenderen, og vi har legnet en rigtig god mandag op til dig her i din Sydhavnsradio. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavnsfrokost i eftermiddag. Der er René på plads, han aflyser Stine, der holder sig en velfortjent fridag. René er klar klokken 14. Det er Anders Bondholt, der hjælper dig hjem fra arbejde, ganske som du er vant til det, fra klokken 16. Og så er det Kim T., der opfylder musikønsker i aften fra 18 til 19. Jeg hedder Claus Nielsen, og lige om lidt, ja, der kigger vi nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Vi skal have fundet tre historiske nedslagspunkter. Allerførst blandt andet Sixpence None the Richer. Her Kiss Me.

I rigtig længe, der har det været en af de mest spillede sange på Dansk Radio, og den er det stadigvæk. Det var Christoffer, det var Ringer om natten. Klokken den er 12 minutter over 9. 28. september, lad os tage tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato. Specielt én ting har skrevet sig ind i historiebøgerne på den her dag i 1994. Den estiske færge Estonia synker i hårdt vejr i Østersøen på vej til Stockholm. 852 passagerer og besætningsmedlemmer omkommer. Kun 137 blev reddet. I år 2000 på den her dag, danskerne er til folkeafstemning for at tage stilling til, om kronen den skal udskiftes med euroen. 53,2% af danskerne siger nej tak til den udskiftning. Vi slutter af i 2007. Københavns metro indviger strækningen fra lufthavnen til Kongens Nytorv en måned tidligere end planlagt. Det er kronprins Frederik, der klipper det røde bånd og tager på den allerførste tur himself.

0: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hej, det er Clara Lærby fra NFO Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
2: Op og stå for NFO!
0: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
1: Køb din billet på nfo.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

Shivel Stumbling In. Vi har gang i en løvfaldssommer i øjeblikket. Det er ikke sådan lige et ord, man støder på til hverdag, men jeg hørte det nogle gange her i den forgangne weekend i forbindelse med, at jeg så på vejrudsigter på TV2, der brugte det her begreb. Og det er noget med, at hvis vi varmer 20 grader her i slutningen af september, så er det en løvfaldssommer. Det bliver det i dag, fordi vi kommer nemlig tæt på 20 grader. Mest tørt og skydevejr og mulighed for sol mange steder. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag jævn vind, der blæser fra sydøst og sydvest. Det her er Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It.

Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry Fields. Der er 3 minutter til klokken. Den er 9:30, og der er godt og vel 10 minutter til, at vi starter mandagens tidsmaskine op med 2 sange, 2 historier i et årstal, som du skal søge at regne dig frem til. Allerførst en sang, der udkom i år. Den er nemlig helt ny. Det er Sienna Spyro. Det her er Material Lover.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Forældrene til børnene i Skovbørnehaven Havørn midt imellem Holeby og Maribo frygter, at kommunale spareplaner kan udvande det populære tilbud. Lolland Kommune overvejer, at børnene fremover skal afleveres i Østofte og derfra køres med bus til skoven ved Søholt. Men det giver børnene unødig transport og mindre tid i skoven, mener forældrebestyrelsen. Den foreslår i stedet, at børnene afleveres direkte ved Skovbørnehaven, som har eksisteret i 34 år. Skovbørnehaven er fuldt belagt og har venteliste og er blevet kaldt kongerigets måske dejligste børnehave af statsminister Mette Frederiksen. Børnehaven indgår som en del af budgetforhandlingen på Lolland.
2: Søndag blokerer omkring 2.000 demonstranter vejen ind til et katolsk område i den nordirske by Portadown. For første gang siden 1998 har en domstol nemlig givet det protestantiske broderskab Orangeordnen lov til at marchere gennem området. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Årlige parader i Portadown førte i midten af 1990'erne til store konflikter og blev et symbol på striden mellem katolske nationalister, der anser sig som irske, og pro-britiske protestanter. Både Nordirlands første minister Michelle O'Neill og lederen af partiet Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, er til stede på gaden. Mary Lou MacDonald kalder situationen for vanvid og uacceptabel. Samtidig opfordrer Storbritanniens premierminister Andy Burnham ifølge BBC til besindighed på begge sider.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
7: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal. Det her er Tidsmaskinen. Første sang fra Red Hot Chili Peppers og et genhør med Under the Bridge. Vi er tilbage i et år, hvor fodbold fyldte rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det gik en lille smule bedre for det danske fodboldlandshold dengang, end det gør sådan lige i øjeblikket. Jeg ved godt, vi vandt til 2-0 over Wales i går, men der har været sådan rimelig mange op- og nedture for det danske fodboldlandshold her på det seneste. Men dengang i det her år, der gik det altså rigtig godt. Så var det året, hvor Maastricht-traktaten var til afstemning. Danskerne stemte nej til den her traktat ved en folkeafstemning den 2. juni det år, vi befinder os i. Der var også stemt sølvbryllup i kongehuset. Dronning Margrethe og prins Henrik kunne fejre deres sølvbryllup den 10. juni det år, vi befinder os i. En sang mere for det her år, et af de helt, helt, helt store hits, nemlig tyske Snap her, Rhythm is a Dancer.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

Hot Chili Peppers, Under the Bridge og tyske Snap, Rhythm is a Dancer. Det var de to sange, der var med i tidsmaskinen i dag. Dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor Maastricht-traktaten var til afstemning. Danskerne stemte nej tak. Og i kongehuset var der dømt sølvbryllup. Dronning Margrethe og prins Henrik kunne fejre deres 25-års bryllupsdag, altså sølvbryllup, den 10. juni det år, vi befinder os i. Og de rigtige årstal i tidsmaskinen i dag, det var 1992.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi nærmer os klokken 10, og det betyder, at undertegnet her så småt skal til at stemple ud for nu. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg stempler ind igen i morgen tiden, når klokken er 6, og så håber jeg, at du har lyst til at starte din tirsdag sammen med os her på Radio Sydhavnsøerne. Musikken den fortsætter ufortrødent, og når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der tjekker ind til en gang sydhavsfrokost. Ha' en rigtig god mandag.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
8: Carglass replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børn.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Regeringen foreslår at afsætte 2,7 millioner kroner årligt til Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Det skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Pengene skal gælde for perioden 2027-2030. Centrets nuværende bevilling udløber ellers til nytår. Men nu står de altså til at kunne fortsætte arbejdet med at hjælpe børn og voksne. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke må ordblindhed aldrig stå i vejen for at få en uddannelse eller passe et arbejde. Han understreger, at samfundet har pligt til at sikre den nødvendige støtte. Forslaget er en del af regeringens kommende finanslovsforslag.
2: Flere danske skoleelever oplever mobning, det skriver Berlingske. Ifølge den seneste PISA-undersøgelse svarer 26%, at de bliver mobbet mindst et par gange om måneden. I 2022 var tallet 23%. 13% fortæller, at de er blevet truet af andre elever det seneste år, mens 23% er blevet slået eller skubbet. Samtidig har 12% oplevet, at ubehagelige oplysninger om dem er blevet delt online uden deres samtykke.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: En mild og mest skyet mandag på Sydhavsøerne. Indimellem kan solen stadig kigge ned til os, og det holder overvejende tørt. Temperaturen ligger omkring 17-18 grader, og når vi når frem til i aften og i nat, så fortsætter det skyet vejr, hvor temperaturen kommer ned omkring 14 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
4: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag. Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikringen tilbyder forsikringer til alle?
5: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
4: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

0: her
1: er Sydhavsøerne.
2: God kanal.
3: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
3: Godt humør og masser af god musik.
1: Hele dagen.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. En af Danmarks bedste unge håndværkere kommer fra Væggerløse. Ved VM i håndværksfag World Skills i Shanghai blev tømreren Lars Corneliusen nummer 5 i verden med 720 point. Dermed var han blot 4 point fra en bronzemedalje og 10 point fra guldet. Resultatet udløste samtidig en Medal for Excellence, et bevis på, at man er blandt de absolut bedste i sin disciplin uden at stå på podiet. Efter medaljeceremonien ventede et stort afslutningsarrangement. Det danske hold vender tilbage til Danmark tirsdag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du Cheesy

0: skoringen. Handpicked for your feet.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste

0: ekstra rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Kom i Bilka og få Mærel, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En lokal kok fra Nakskov er klar til finalen i årets kok. Martin Rommel fra Surt og Sødt blev søndag nummer 3 i semifinalen på Kold College i Odense. Her dystede han mod 14 andre kokke og skulle trylle med blandt andet rødspætter, østers og taskekrabbeklør. Tredjepladsen sender Martin Rommel videre til finalen i januar, hvor de er 6 kokke, som skal dyste om titlen som årets kok. Martin Rommel har ambitioner om en medalje og håber at slutte blandt de 3 bedste.
2: Ro Camping på Fejø har fået ny ejer. Det er den 58-årige anlægsgartner Jesper Alex Jensen fra Birkerød, der har købt campingpladsen. Han læste i juni, at den var til salg. Få timer senere kørte han til Fejø, og 3 dage efter meddelte han ejendomsmægleren, at han ville købe stedet. Den nye ejer vil bevare campingpladsens fokus på natur, stilhed og ro ved vandet. Når Ro Camping åbner næste sommer, bliver driften et familieprojekt, fortæller han.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Efter en flot og ganske solrig søndag har efteråret skruet lidt ned for den blå himmel i dag. På Sydhavsøerne er der flere skyer denne mandag, men vi slipper til gengæld stort set for regnen. Indimellem kan solen til gengæld finde vej gennem skydækket, og temperaturen ligger på en 17-18 grader. Ganske mildt for de sidste dage af september. Når mørket så falder på, der holder skyerne fast. Det skulle så holde tørt, men natten den bliver mild med temperatur omkring 14 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 5.

Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende. Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
2: Hej, det er Clara Lærby fra NFO Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
3: Op og stå for NFO!
4: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
2: Køb din billet på nfo.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Mandag morgen har Østre Landsret stadfæstet forvaringsdommen over den 53-årige tidligere pædagog Jesper Witte. Han er dømt for overgreb mod 5 drenge, det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse. Jesper Witte kom i kontakt med de fleste af ofrene gennem sit arbejde. Han er desuden dømt for at have filmet flere overgreb og for at have brændemærket et offer. Specialanklager Anne-Marie Dybdahl Løvtrup fra statsadvokaten i København er tilfreds med dommen. Hun fremhæver, at han nu også har mistet retten til at arbejde med børn. Forvaringsdommen betyder, at han skal sidde indespærret på ubestemt tid. Regeringen foreslår at afsætte 2,7 millioner kroner årligt til Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Det skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Pengene skal gælde for perioden 2027-2030. Centrets nuværende bevilling udløber ellers til nytår. Men nu står de altså til at kunne fortsætte arbejdet med at hjælpe børn og voksne. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke må ordblindhed aldrig stå i vejen for at få en uddannelse eller passe et arbejde. Han understreger, at samfundet har pligt til at sikre den nødvendige støtte. Forslaget er en del af regeringens kommende finanslovsforslag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men altså gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
1: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
3: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Fiskerbladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min

0: Og hvordan vil du finde ud af det?
1: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
18: Carglass replace. Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En lokal kok fra Nakskov er klar til finalen i årets kok. Martin Rommel fra Surt og Sødt blev søndag nummer 3 i semifinalen på Kold College i Odense. Her dystede han mod 14 andre kokke og skulle trylle med blandt andet rødspætter, østers og taskekrabbeklør. Tredjepladsen sender Martin Rommel videre til finalen i januar, hvor de er 6 kokke, som skal dyste om titlen som årets kok. Martin Rommel har ambitioner om en medalje og håber at slutte blandt de 3 bedste.
2: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Solen, der havde hovedrollen i går, må dele scenen med betydeligt flere skyer denne mandag. På Sydhavsøerne er det for det meste skyde, men solen kan godt få nogle replikker undervejs. Og paraplyen ser ikke ud til at få meget arbejde ud af dagen i dag. Temperaturen ligger på omkring 17-18 grader, så efteråret det behandler os stadig ganske pænt. I aften og i nat fortsætter det skyde og milde vejr med temperatur omkring 14 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Jeg tror, det er godt for hans bankbog. Han har skrevet den her Homebreaker, fik du fra Somber, lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Hvor vi i dag skal prøve at se på, hvordan det er gået med bamserne, der for 100 dage siden kom til Knuttenborg. Vi skal også køre rent i dagens Sydhavsø, så skal der gættes en snu designer, og vi skal passe på bomber, det skal vi i gammelhederne. Men først handler det om dig og din familie, og hvorfor det er, det skal jeg nok afsløre for dig lige om lidt. Jeg hedder Søren, velkommen i ugens første Sydhavsfrokost.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.

0: kæmpe hit fra The Weeknd, den hedder Blinding Lights. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, nu er det jo altså blevet mandag, og det kan være, at du har brugt hele din weekend sammen med familien. Men hvis ikke, så skal du ikke have dårlig samvittighed, fordi så kan I have masser af kvalitetstid sammen i dag. For det er jo blevet den 28. september, og dermed så er det også den officielle familiedag. Dagen, hvor du kan lave lige nøjagtigt, hvad du vil, bare det sammen med en eller flere fra din familie. Og hvis I bor langt fra hinanden, så kan du lige gribe telefonen og give dem et kald. Om det er dine søskende, dine forældre, onkler, tanter, fætter eller kusiner, det er lige meget. Du kan også bare være sammen med ham eller hende, du elsker. De er jo også din familie. Bare du bruger lidt tid med familien på den ene eller den anden måde i dag, så har du gjort det rigtig godt, fordi det er jo altså blevet den 28. september, den officielle familiedag, og det skal vi da fejre. Skal vi ikke det?

0: Beyoncé naturligvis har Halo lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal anholdes af det musikalske politi. Du ved nok, hvem der har tale om. Vi skal kigge på en fantastisk bedrift på hitlisterne for mange år siden.
1: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.
2: Hej, det er Clara Lærby fra NFH Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.
5: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
6: Ja, det kender jeg godt.
7: Min tur, far.
6: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
7: Ja.
8: Estate. Hjem til livet.
9: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
10: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

0: Ja, jeg tror ikke, det var gået op for Shibuya i weekenden. Den var over lige her, der fik du af Barsong.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Hvor vi skal en del år tilbage i tiden for at finde en frokostklassiker til i dag, faktisk skal vi 46 år tilbage i tiden til den 28. september i 1980, hvor The Police gik nummer 1 på den britiske singleliste. Det var tredje gang, det skete, og den her nye single blev ovenikøbet den bedst sælgende single overhovedet i 1980. Musikken og teksten til sangen blev skrevet af Sting, og den handler om de blandede følelser af begær, frygt og skyld, som en skolelærer har for en elev, og konsekvenserne, når det upassende forhold det opdages. Før Sting kom til The Police, da han jo arbejdede som engelsklærer, og hvad det er for en sang, det kan du høre her som dagens frokostklassiker. Don't stand so close to me.

0: Rockens bedste mor som showgirl, Tina Turner, var det her på Private Dancer. Det var det lige her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal der gættes. Jeg har en gåde til dig i dagens sydhavsø, men lige her, der er det blevet tid til nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Danmarks repræsentant til det uofficielle VM i kokkekunst skal findes i guldboksen i Nykøbing. Guldborgsund Kommune er således i dialog med Akademiet for Bocuse d'Or Danmark, som har udtrykt ønske om at placere den prestigefyldte konkurrence for den nationale udvælgelse af en VM-kok i Nykøbing under Madens Folkemøde 2027. Konkurrencen blev også afholdt under Madens Folkemøde i 2025, og planen er, at den denne gang vender tilbage i 2027 i guldboksen som del af et udvidet Madens Folkemøde. På mandagens møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal der tages stilling til værtskabet og en bevilling på 238.000 kroner.
3: Forældrene til børnene i skovbørnehaven Havørn midt imellem Holby og Maribo frygter, at kommunale spareplaner kan udvande det populære tilbud. Lolland Kommune overvejer, at børnene fremover skal afleveres i Østtofte og derfra køres med bus til skoven ved Søholt. Men det giver børnene unødig transport og mindre tid i skoven, mener forældrebestyrelsen. Den foreslår i stedet, at børnene afleveres direkte ved skovbørnehaven, som har eksisteret i 34 år. Skovbørnehaven er fuldt belagt og har venteliste og er blevet kaldt kongerigets måske dejligste børnehave af statsminister Mette Frederiksen. Børnehaven indgår som del af budgetforhandlingen på Lolland.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: tilbage. Helt ny musik baseret på god gammel lyd. En som dig var det her fra Rune Rask.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens Sydhavs ø?
0: Det må vi se, om du kan. Nu er det jo altså den første i den her uge, så vi må se, om jeg har gjort den svær eller let. Du ved reglerne. Ja, jeg har et ord til dig. Der er bogstavet ø i, og så har jeg simpelthen lavet en lille gåde, og så ser vi, om det gør det nemmere eller sværere. Men skal vi bare tage den? For jeg brøler højt, når du tænder for min krop. Jeg mæsker mig i alt det, du taber. Det hele samler jeg op. Min mave fyldes med støv og med hår. Jeg er effektiv, og du skal bare se, hvor meget jeg når, når jeg skal arbejde. Jeg skal først slutte til en kontakt, men der, hvor snavset ligger, ja, der har jeg magt. Jeg hader støv og snavs, og jeg gør dit hjem så flot, selvom man må sige, mit job er beskidt og råt. Hvad er det for et ord? Hvad er det for en ting med ø? Du får det rigtige svar med mig lige om lidt.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio. Levende radio.

0: Den musikalske historie om den forbandede kærlighed, ny musik, rigtig, rigtig lækkert samspil mellem Andreas Odbjerg og Medina. Du fik lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor du har fået en lille gåde i dagens sydhavsø. Og så må vi se, om den er let eller svær. Ved du hvad, du skal nok få den igen lige om lidt, og så får du også det rigtige svar.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alberne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.

Kæmpe hit for Chesney Hawks, The One and Only, og The One and Only for Chesney Hawks, det må næsten være Nick Kershaw, for det er ham, der har skrevet nummeret, der altså gik hen og gjorde Chesney Hawks til noget af et one-hit wonder. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger dagens sydhavsø, og du har fået en gåde, der lyder: jeg brøler højt, når du tænder for min krop, jeg mæsker mig i det, du taber, det hele samler jeg op, min mave fyldes med støv og med hår, jeg er effektiv, og du skal bare se, hvor meget jeg når. Når jeg skal arbejde, skal jeg først sluttes til en kontakt, men der hvor snavset ligger, ja, der har jeg magt. Jeg hader støv og snavs, men jeg gør dit hjem så flot, selvom man må sige, at mit job er beskidt og råt. Gættede du i dag, at det var en støvsuger? For ved du hvad? En støvsuger, det var det helt rigtige svar.

0: Sig mig lige engang, er det her bare det smukkeste nummer, som Backstreet Boys de har udgivet? Det tror jeg næsten, det er en dejlig single, Drowning. Du fik den her i din sydhavsforårs på Radio Sydhavsøerne. Det var ikke så længe, så skal vi have en gang nyheder fra Folketidene. De er klar til dig, når klokken den bliver 13, og så skal du med mig tilbage i tiden. Nu er det jo altså mandag, så vi skal tilbage til 70'erne. Jeg har været nede og kigge ned på arkivet, og avisen stod fuldstændig, hvor den skulle. Man kan vide, hvad der skete på dagen i dag i 76. Jeg løfter en lille flere sløret for dig lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Læs mere på agria.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Du er ude at køre. Soltaget, det er åbent. Lækker dag. Sunroof. Nikke Jord var det lige her på Radio Sydhavsøerne. Så kører man ned til stranden, og så går man en tur på stranden, og pludselig så ser man en bombe. Er det nogensinde sket? Ja, det er det. Det kan du høre i gammelhederne lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
2: Mandag morgen har Østre Landsret stadfæstet forvaringsdommen over den 53-årige tidligere pædagog Jesper Witte. Han er dømt for overgreb mod 5 drenge, det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse. Jesper Witte kom i kontakt med de fleste af ofrene gennem sit arbejde. Han er desuden dømt for at have filmet flere overgreb og for at have brændemærket et offer. Specialanklager Anne-Marie Dybdahl Løvtrup fra statsadvokaten i København er tilfreds med dommen. Hun fremhæver, at han nu også har mistet retten til at arbejde med børn. Forvaringsdommen betyder, at han skal sidde indespærret på ubestemt tid. Roo Camping på Fejø har fået ny ejer. Det er den 58-årige anlægsgartner Jesper Alex Jensen fra Birkerød, der har købt campingpladsen. Han læste i juni, at den var til salg. Få timer senere kørte han til Fejø, og 3 dage efter meddelte han ejendomsmægleren, at han ville købe stedet. Den nye ejer vil bevare campingpladsens fokus på natur, stilhed og ro ved vandet. Når Roo Camping åbner næste sommer, bliver driften et familieprojekt, fortæller han.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: En mild og mest skyde mandag på Sydhavsøerne. Indimellem kan solen stadig kigge ned til os, og det holder overvejende tørt. Temperaturen ligger omkring 17-18 grader, og når vi når frem til i aften og i nat, så fortsætter det skyde vejr, hvor temperaturen kommer ned omkring 14 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Med Søren Krogh.

0: Alex Vargas, han skal bare blive ved. Carry On, det hedder nummeret også. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi skal tilbage i tiden.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og nu er det jo altså mandag, så vi skal tilbage til 70'erne, nærmere bestemt til dagen i dag i 1976. Jeg har været nede og hente avisen, men kan vide, hvad der er sket. Hvad var det for nogle historier, der skilte sig ud? Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 28. september 1976. En russisk markeringsbombe er drevet ind på Gedesby Østre Strand. Den er afleveret til marinestation Gedser. Bomben er ikke sprængfarlig, men der er grund til at advare eventuelle finder af tilsvarende bomber mod at pæle ved dem. Den bombe, der blev fundet, er cylinderformet med en diameter på 5 cm. Den er 30 cm lang, blågrå og med et skruelåg i den ene ende. Der sker ikke noget ved at gå med bomben, men hvis man piller ved skruelåget, så strømmer det brændende fosfor ud, der giver forbrændinger. Politiet i Gedser regner med, at markeringsbomben er drevet i land efter øvelser i Østersøen. Anette M. Hansen, Skossebøllevej 67 i Dannemare, slap i aftes heldigt fra et uheld i togen ved Klinkevej i Horslunde. For sent så hun nogle vejskilte, og i stedet for at bremse, trådte hun på speederen, så vognen røg ind i skilten og endte inde på en mark. Hun kom intet til, men til gengæld fik vognen nogle skrammer. Hun meldte selv uheldet til politiet. Her fik du gammelhederne 28. september 1976.

Ah, men det er så fedt det her. Diesel, tip of my tongue. Det er dejligt genhør. Synes du ikke det? Du vil ikke lige have et i en sydhavsfors, hvor vi skal kigge lidt på, hvad der sådan sker rundt omkring os. Og nu er der jo gået godt og vel 100 dage siden de asiatiske sortbjørne, de startede deres nye liv i Knuthenborg Safari Park. De kom jo hertil i juni måned, efter at de har levet hele deres liv indtil da på koreanske gallebjørnefarme. Og siden da, de tilbragt sommeren i den nybyggede bjørnestal og har på deres poter udforsket bjørneskoven. Bjørnene her, det er de første bjørne, der kommer til Europa fra Sydkorea. Alt tyder på, at de har det rigtig godt. De seks bjørne, de er nemlig taget rigtig godt på hen over sommeren, og personalet forventer, at bjørnene går i hi i løbet af vinteren. Vores reporter fra Folketiden har været en tur forbi de her lykkelige bamser, og jeg synes næsten, du skal gå ind og se hele reportagen inde på folketidene.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
3: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Det er næsten bedre end originalen, og det er svært at sige det, for jeg elsker originalen Wonderful Life 25 fra Purple Disco Machine, og selvfølgelig Hurts.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, hvad er det, det lyder som i dag? I dag, der lyder det faktisk som en dansk designer, der har arbejdet i modebranchen siden han var meget ung. Hans stil er ofte, ja, arkitektonisk, kan man næsten sige, minimalistisk og elegant, og han har designet alt fra eksklusive hverdags- og festtemaer til brudekjoler og tøj til det danske kongehus. Og senest, ja, der har han været i vælten, fordi han har vundet fjerde sæson af den populære serie, der hedder Forræder på TV2. Nå ja, men hvad er det nu, han hedder? Og hvordan er det, han lyder? Jeg har noget lyd til dig. Lige om lidt.

0: betale, når jeg ikke...
1: Ja, hun ringer om natten, synger Christoffer, men bare hun ikke ringer nu, for nu skal vi nemlig have nyheder.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: En 77-årig mand fra Maribo-området er blevet sigtet efter at have brugt en afdød persons handicapparkeringskort. Manden havde parkeret på en handicapplads på Østre Landevej i Maribo og lagde kortet i forruden. Men da politiet fredag aften kontrollerede kortet, viste det sig, at ejeren havde været død i et par år. Politiet inddrog kortet, og den 77-årige er nu sigtet for misbrug af et ægte dokument.
4: Regeringen foreslår at afsætte 2,7 millioner kroner årligt til Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Det skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Pengene skal gælde for perioden 2027-2030. Centrets nuværende bevilling udløber ellers til nytår. Men nu står de altså til at kunne fortsætte arbejdet med at hjælpe børn og voksne. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke må ordblindhed aldrig stå i vejen for at få en uddannelse eller passe et arbejde. Han understreger, at samfundet har pligt til at sikre den nødvendige støtte. Forslaget er en del af regeringens kommende finanslovsforslag.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Maroon 5 sammen med Christina Aguilera, Moves Like Jagger, du fik lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger Det Lyder Som. Og i dag har jeg fortalt dig, det lyder som en meget berømt designer, men hvem er det nu, det er? Det kan være, du kan høre det her.
1: Jamen altså, det er sådan lidt i mit fag, eller i hvert fald hos mig, er der jo ikke rigtig nogen dage, der er ens.
2: Nej.
1: Så der kommer nogle kunder ind forbi.
2: Mm.
1: Jeg tror både, der kommer nogen, som, hvor vi skal snakke om noget nyt, de skal bestille.
2: Ja.
1: Og så kommer der nogen til fittings, som skal prøve deres tøj for første gang, og vi skal se.
0: Hvem er det nu, det er? Hvad er det for en stemme? Hvis du har set den sæson, der lige har kørt af Forræder på TV2, så er du ikke det mindste i tvivl, for den vandt han

0: Her var det Mads Langer, det var det på Superhero her i din sydhavsfrost. Nå, jeg skal afsløre for dig, hvem der skulle gættes i det lyder, som du fik i det lydklip før, og kunne måske høre, at der var tale om den danske designer, Søren Le Schmidt.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

0: Sådan der skal det gøres, Blak. Nede med det var det lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi fik gættet Søren Lee Smith i Det Lyder Som. Så sang vi med Police i dagens frokostklassiker, der blev tændt for støvsugeren i dagens sydhavsø. Og endelig var der farlige bomber på stranden i gamlehederne. Jeg er på spot, så spot på vej ud af studiet, og normalt er det Stine, der tager over. Men hun er fri i dag og har givet sin chance videre til en anden dygtig vært, der faktisk også er en af vores klub Sydhavsøernes shortmix DJ's. Hvem det er, det afslører jeg lige om lidt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på Carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
18: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner.

0: dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Kom i Bilka og få Mærel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

Her var det Coldplay, det var det på Speed of Sound som afslutning på dagens Sydhavsfrokost. Normalt så kender du ham måske fra vores klub Sydhavsøerne Short Mix, der hedder han DJ Beargarden, men når han er i radioen, så er han kendt under sit

0: Rolige navn, René Bjørngaard, han har altså lovet at passe Stines timer i dag, så jeg glæder dig til at hygge dig med ham efter kl. 14. Du og jeg, vi høres ved i morgen fra kl. 12 i Sydhavns Frokost.
1: Du lytter til Radio Sydhavnsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det fjerde tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen er nu på plads. Dermed er knap 900 meter af den kommende 18 km lange tunnel mellem Danmark og Tyskland nu nedsænket. Det nye element har fået navnet Nykøbing Falster. Ifølge Sund & Bælt er navnet valgt, fordi byen historisk har været et vigtigt handelsknudepunkt. Og med Femern Bælt-forbindelsen får en endnu mere central placering mellem Skandinavien og Centraleuropa.
3: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en flot og ganske solrig søndag har efteråret skruet lidt ned for den blå himmel i dag. På Sydhavsøerne er der flere skyer denne mandag, men vi slipper til gengæld stort set for regnen. Indimellem kan solen til gengæld finde vej gennem skydækket, og temperaturen ligger på en 17-18 grader. Ganske mildt for de sidste dage af september. Når mørket så falder på, der holder skyerne fast. Det skulle så holde tørt, men natten den bliver mild med temperatur omkring 14 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Jamen, manden har jo fuldstændig ret. Altså, Søren, som var i din radio for et øjeblik siden og hyggede om dig og din madbakke. Jeg hedder René. Jeg er ham, der er stand-in for Stine Kromår i dag, og det er jo sådan en lille bitte snært af angstprovokerende, at jeg skal få lov til at være Stine for et par timer. Det betyder også i virkeligheden, at jeg i dag kan få lov til at drikke lidt ananas i egen juice. Det skal jeg nok give dig lidt mere info for lidt senere, men det korte og lange er, det er mig, der er inde i Stine Grumborg i dag. Det lyder så forkert, som det i virkeligheden kan være. Jeg er med dig frem til klokken. Den bliver 16, hvor det så er Anders Brønder, der passer din sydårsradio. Jeg sørger for masser af god musik til din mandag eftermiddag, og det er en god mandag, ikke?

mandag eftermiddag på Tudor Show med en klassiker fra Limp Bizkit. Den hedder Behind Blue Eyes. Jeg hedder René. Jeg er ham, der er stand inden for Stine Grumborg, men det betyder ikke, at vi fjerner de ting, som Stine plejer at gøre. Der nogle af dem er sikkert blevet væk. Jeg har ikke helt styr på, hvad hun normalt render laver i din radio, men en af de ting, hun laver, det er, hver eneste dag, når klokken er sådan cirka 15.30, har hun gang i et shortmix, sådan et argument for, det er nu, vi lige skal rejse os op for der, hvor vi nu end er, og vi skal danse og hygge os og få lidt mere energi i kroppen. Og det er sådan 10 minutters DJ-mix, som der er et hav af gode DJ's her på, på Sydersøerne, som mixer, og, og så er der så mig, der er en af dem blandt mange. Og hun skrev til mig i går, du kan bare lige bruge et af dine egne mix, når du nu skal være mig i dag. Og det bliver jeg så nødt til at gøre. Så sådan en slags ananas i egen juice. Klokken 15.30, DJ Bergarten. Det er åbenbart mig, der er gemt ind i ham. Jeg giver dig et mix lidt senere. Det lover dig. Jeg lover dig, det bliver godt i virkeligheden.

en ny single fra, eller nyeste single fra Ariana Grande, den hedder Hate That I Made You Love Me. Vi har naturligvis også nyheder til dig, sådan er det, når det er hverdag, men vi har ikke kun nyheder til dig her på Radiofabrikken i hverdagen. Vi har den hver eneste dag, 7 dage om ugen, to gange om i timen i virkeligheden, både når klokken den er halv, og når klokken den er helt. Og du får halvnyderne inden så bokker slængen. Inden det er, har du været i selskab med Apaka længe.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hej, det er Clara Lærby fra NFH Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
2: Op og stå for NFH!
3: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
1: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

Syd og Sønder med Oland og Speak Out Now. Jeg ved godt, at din uge i virkeligheden kun er lige startet, men det, der er vigtigst på sådan en mandag, nu her, hvor klokken ender sådan cirka 14.30, det er, at jeg giver dig lidt informationer lige om et øjeblik, som giver dig absurd mange muligheder for både at gøre dig selv klogere og gøre noget ting, som du måske ikke helt har lyst til. Ja, hvordan skal jeg nok fortælle dig om inden så pokkers længe? Men vi skal lige, inden vi når så langt forbi vores journalister her på fabrikken, du får en omgang rettenødder efter Dashian.

0: Jeg glemte også lige en omgang ny single fra Scarlett Pleasure sammen med Sharma. Den hedder Wide Awake. Jeg kan ikke trække meget længere. Jeg får nogle omgang gratis nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Danmarks repræsentant til det uofficielle VM i kokkekunst skal findes i guldboksen i Nykøbing. Guldborgsund Kommune er således i dialog med Akademiet for Bocuse d'Or Danmark, som har udtrykt ønske om at placere den prestigefyldte konkurrence for den nationale udvælgelse af en VM-kok i Nykøbing under Madens Folkemøde 2027. Konkurrencen blev også afholdt under Madens Folkemøde i 2025, og planen er, at den denne gang vender tilbage i 2027 i guldboksen som del af et udvidet Madens Folkemøde. På mandagens møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal der tages stilling til værtskabet og en bevilling på 238.000 kroner.
3: Forældrene til børnene i skovbørnehaven Havørn midt imellem Holeby og Maribo frygter, at kommunale spareplaner kan udvande det populære tilbud. Lolland Kommune overvejer, at børnene fremover skal afleveres i Østofte og derfra køres med bus til skoven ved Søholt. Men det giver børnene unødig transport og mindre tid i skoven, mener forældrebestyrelsen. Den foreslår i stedet, at børnene afleveres direkte ved skovbørnehaven, som har eksisteret i 34 år. Skovbørnehaven er fuldt belagt og har venteliste og er blevet kaldt kongerigets måske dejligste børnehave af statsminister Mette Frederiksen. Børnehaven indgår som en del af budgetforhandlingen på Lolland.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Igen lidt med Christian Brøns, og i virkeligheden hans gennembrud sit fra, ja, det var lige omkring, hvor han var med i Big Brother, og været rebelsk og hoppe ud af de her scene, alt det her, der må lige nu lave Big Brother. Du ved, hvad jeg mener i virkeligheden. Den her, den hed, du kan gøre, hvad du vil. Nå, jeg vil gerne lige hjælpe dig sådan lidt på vej, hvis du nu er en lille bit smule bag ud på, hvad det er for en dag i dag. Jo vel, jeg er sikker på, at du har styr på, det er mandag. Jo vel, jeg er også sikker på, at du har styr på, at det danske landshold i går vandt hjemme 2-0 over Wales. Men ved du, at det i dag rent faktisk er World Rabies Day? Det vil sige, at det er dagen i dag, hvor vi markerer, at rabies har sin eksistens, og vi skal forholde os til det. Så er det også Drink Beer Day, så det er da altid en ganske udmærket dag at have på en mandag i virkeligheden. Og så kan man i virkeligheden supplere det op med det her, fordi det er også Ask a Stupid Question Day. Det vil sige, det er en gyldne lejlighed til at stille alle de dumme spørgsmål, for at få lige så dumme svar retur på det. Det kan du bruge hele dagen på, eller i virkeligheden har du så kun 9 timer tilbage til dig, så du skal skynde dig, hvis du skal nå med på den måde. Og når jo, så er det da også lige et par andre interessante dage. Det er Good Neighbor Day, så hvis du har en god nabo, så gå ind og bank på og sige tak for det. Du er verdens bedste nabo. Vi er din radio, og vi er også en slags naboer. Lige nu spiller vi Thomas Helmi til dig.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg jo godt.
3: Det er en tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
1: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.

0: nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
20: Wow!
19: Ja,
20: wow.
19: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
21: Yeah. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Vi er fans af gode fans på Stark.
25: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
24: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Efteråret kalder på ro og nærvær.
0: Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller.

0: eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fastlav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Alle længe, vi beslutter sønne, den hedder Bee her. Og dem, der er der nu, det er vores journalister her på Folketiden. Du får en omgang ret ud nu.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: En 77-årig mand fra Maribo-området er blevet sigtet efter at have brugt en afdød persons handicap-parkeringskort. Manden havde parkeret på en handicapplads på Østre Landevej i Maribo og lagde kortet i forruden. Men da politiet fredag aften kontrollerede kortet, viste det sig, at ejeren havde været død i et par år. Politiet inddrog kortet, og den 77-årige er nu sigtet for misbrug af et ægte dokument.
3: En tur på elløbehjul endte fredag aften.

0: med en sigtelse for en 43-årig mand i Guldborg. Politiet stoppede manden på Storstrømsvej, og en narkometertest gav udslag for både cannabis og amfetamin. Den 43-årige blev derfor anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand. Kort tid efter en blodprøve blev han løsladt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen, der havde hovedrollen i går, må dele scenen med betydeligt flere skyer denne mandag. På Sydhavsøerne er det for det meste skyde, men solen kan godt få nogle replikker undervejs. Og paraplyen ser ikke ud til at få meget arbejde ud af dagen i dag. Temperaturen ligger på omkring 17-18 grader, så efteråret det behandler os stadig ganske pænt. I aften og i nat fortsætter det skyde og milde vejr med temperatur omkring 14 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med René Bjørngaard.

dagen efter bliver på Sydersøen med St. Clair. Den hedder Gosh, og jeg hedder det. Hej, og god eftermiddag. Har du tændt din radio lige nu og tænker, jeg har brug for et absurd højt behov for noget østrogen i din radio, så bliver jeg nødt til at skuffe dig. Jeg hedder René. Er født med det mandlige kønshormoner. Det gør, at jeg ikke er Stine Kronborg, som ellers ville være i din radio, men jeg er René, som er stand-in for Stine Kronborg i dag frem til klokken. Den bliver 16. Jeg håber, du kan bære over med det. Og det betyder også, at jeg er sådan lidt ananas i eget juice-agtigt på opfordring for Stine. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Hun har nærmest tvunget mig til det. Har sat en gut, som hedder Didier Bergarten, til at skal levere eftermiddagens shortmix. Det sker, når klokken den bliver 15.30. Det bliver en fremragende forestilling, kan jeg godt love dig, har han sagt til mig. Jeg var ved at rode mod i noget i virkeligheden. Men du kan glæde dig til verdens bedste remix af et YouTube-hit, der hedder Even Better Than The Real Thing, blandt andet i den, og jeg skal give dig skatter. Alt det sker, når klokken den bliver 15.30. Noget, der sker lige nu, det er en klassiker fra Pat Benatar. Den hedder Love is a Battlefield.

0: Carl William og Blind igen på Sydhavsøerne. Den 28. september, som jo er i dag, er, hvis vi skal lige prøve at putte lidt fakta ind i din hverdag, så er det den 271. 20. dag i 2026. Og det betyder så, at når vi regner det modsat, så er der 94 dage tilbage. Kan vi ikke hive lidt federe facts ud af sådan en mandag som i dag? Jo, det kan vi. På denne dag i 1928, der blev penicillinen opfundet som et biprodukt, der hæver ud af noget skimmelsvamp. Så hvis du er en af dem, der godt kan lide at gå til lægen og få lidt penicillin, nej, det lyder så forkert, så kan du altså godt lige kombinere det med Drink Beer Day, og så nyde, at det er rent faktisk til rådighed for dig. Det er den officielle årsdag for penicillinen, og altså Drink Beer Day. Lige nu får du til gengæld Albert Heath sammen med Dalin. Den hedder Lille Hus i Jylland.
1: Jeg er så træt

0: Alphabet og 10,000. Det er sådan, det kan kun gå galt, når man siger det, hvis ikke man taler engelsk nok. 10,000. Prøv lige at sige det ligesom mig. 10,000. Jeg lyder som en kæmpe idiot, når jeg indrømmer det gerne. 10,000. Nights of Thunder. I virkeligheden. Uden thunder. Det var Alphabet i din sydøst radio. Nogen, der kan udtale tingene lidt bedre, har jeg til dig lige om et øjeblik. Du får nogle gange radionyderne, når klokken den bliver halv, og efter halv, så er der altså mandagens udgave af et shortmix i dag med DJ Bjerregaarden. Jeg ved ikke, hvem det er i virkeligheden. Bliver du hængende?
1: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
2: Garant Bo Rasmussen.
3: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

et stort hit fra 90'erne, og apropos 90'erne, så lover jeg dig, at hun er tilbage på fredag med hendes 90'er-tine. Jeg taler naturligvis om Stine Kroborg, som har en 90'er-time fra klokken. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fra 14 til, til 15, eller også er det fra 15 til 16. I virkeligheden, så skal du bare lytte til Stine fra klokken 14 til 16 på fredag, så er du helt graderet på at ramme ind i 90'er-time. Det er fra 14 til 15, når jeg lige sådan står og fritænker mig på den. Det var Lex og Klatten, der sang for kendt til det her sted. Jeg hedder René. Jeg er ham, der har oppet ind i Didi Bjerregaarden om et øjeblik og giver dig eftermiddagens shortmix, hvor du blandt andet kan være i selskab med... hvad kan du være i selskab med? Du får en klassiker fra den her Push the Feeling og The Nightcrawlers i virkeligheden, og så er der noget kommer og alene. Og midt i det hele, så er der pakket et lækkert remix ind af U2, lavet af Paul Oakenfold, og en single, som hedder Even Better Than The Real Thing. Den kan du høre i shortmixet, som rammer dig lige om et øjeblik. Men først skal vi lige forbi en omgang radionyder til dig om et øjeblik. Efter hende er Sabrina Carpenter og Manchild.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Det fjerde tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen er nu på plads. Dermed er knap 900 meter af den kommende 18 km lange tunnel mellem Danmark og Tyskland nu nedsænket. Det nye element har fået navnet Nykøbing Falster. Ifølge Sund & Bælt er navnet valgt, fordi byen historisk har været et vigtigt handelsknudepunkt. Og med Femern Bælt-forbindelsen får en endnu mere central placering mellem Skandinavien og Centraleuropa.
2: Nykøbing Falster-revyen rykker nu ud på samtlige 10 plejehjem i Guldborgsund Kommune. I to uger skal revydirektør Miki Ples sammen med Pernille Skrøder og Carsten Jansfort skabe musik, grin og fællesskab for beboerne. Projektet er lavet sammen med kommunens Center for Sundhed og Omsorg. Miki Ples fortæller, at det især kan være rørende, når demente beboere pludselig synger med på sange, de kan huske. Det skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: udgave til at lukke det hele af med, at den her Dexys Midnight Runners klassiker, der hedder Come On I Lean. Og før det er altså det her Perfecto-mixet af U2, som jeg i mange år har haft som mit absolut favorit-remix i hele verden. Det var naturligvis U2 og Even Better Than The Real Thing. Der var også noget Maloko, der var det, der godt kunne lyde som noget Kylie Minogue, men var et rewipe af noget Kylie Minogue på den her Can't Get You Out of My Head, og ikke mindst så startede med Nightcrawlers og Push the Feeling On. DJ Bjergarten og et short mix til din mandag eftermiddag. Om et øjeblik, så er det Benjamin Hav, som passer på bringen.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: No Doubt og It's My Life på Syd- og Sønderjylland. Jeg hedder René, jeg har ude til Syd- og Sønderjylland for nu. Jeg har været Stine Kronborg de sidste par timer. Det er altid en fornøjelse at få lov til at være Stine Kronborg. Ikke fordi jeg får lov til at prøve det super tit, men nu er det så vinget af for denne omgang. Og med et øjeblik, så er det Anders Brøndholt, der passer din Syd- og Sønderjylland. Jeg hedder René, ønsker dig en fremragende god mandag.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over din gevinst,

0: herlige medlemspriser til dig med menu-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i menu.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og få mal, karat og lavatsakaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danmarks repræsentant til det uofficielle VM i kokkekunst skal findes i guldboksen i Nykøbing. Guldborgsund Kommune er således i dialog med Akademiet for Bocuse d'Or Danmark, som har udtrykt ønske om at placere den prestigefyldte konkurrence for den nationale udvælgelse af en VM-kok i Nykøbing under Madens Folkemøde 2027. Konkurrencen blev også afholdt under Madens Folkemøde i 2025, og planen er, at den denne gang vender tilbage i 2027 i guldboksen, som del af et udvidet Madens Folkemøde. På mandagens møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal der tages stilling til værtskabet og en bevilling på 238.000 kroner.
2: En lokal kok fra Nakskov er klar til finalen i årets kok. Martin Rommel fra Sjurt og Sødt blev søndag nummer 3 i semifinalen på Kold College i Odense. Her dystede han mod 14 andre kokke og skulle trylle med blandt andet rødspætter, østers og taskekrabbeklør. Tredjepladsen sender Martin Rommel videre til finalen i januar, hvor de er 6 kokke, som skal dyste om titlen som årets kok. Martin Rommel har ambitioner om en medalje og håber at slutte blandt de 3 bedste.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En mild og mest skyde mandag på Sydhavsøerne. Indimellem kan solen stadig kigge ned til os, og det holder overvejende tørt. Temperaturen ligger omkring 17-18 grader, og når vi når frem til

0: aften og nat, så fortsætter det skyde vejr, hvor temperaturen kommer ned omkring 14 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Det er sådan en af de store 90'er klassikere, i hvert fald for dem, der var der. KLF med Justified and Ancient. Prøv at forestille dig guldboksen i Nykøbing. Det skal ikke handle om håndbold eller badminton, men nogen af Danmarks allerbedste kokke, der står og kæmper om retten til at repræsentere Danmark ved det, man kan kalde kokkenes uofficielle verdensmesterskab. Og det kan blive virkeligheden til madens folkemøde til næste år. Guldborgsund Kommune er nemlig i dialog med Akademiet for Bourgeois de... Jeg aner ikke, hvordan jeg udtaler det på fransk, vel? Men det er et akademi i Danmark, som står for den danske udvælgelseskonkurrence, der jo så helst skulle foregå i guldboksen. Og det er altså ikke bare en hygge konkurrence. Det er en konkurrence, som Danmark faktisk har vundet. Vi har vundet selve verdensfinalen 3 gange, og senest med Brian Mark Hansen i 23, og lige nu er danske Christian Wellendorf faktisk europamester og på vej til VM-finalen i Lyon til næste år. Og Christian Wellendorf blev for øvrigt udvalgt netop i Nykøbing under madens folkemøde sidste år. Men den konkurrence gik altså lidt under radaren, erkender borgmester Simon Hansen. Men den her gang er tanken altså at rykke den op i guldboksen og give den nogle rammer, der passer lidt bedre til den størrelse, begivenheden i virkeligheden har. For den trækker jo ikke kun kokke til. Der kommer dommere og fødevareproducenter og andre fødevarefolk, og uddannelser kommer, og der kommer også publikum, ikke kun de lokale, men de kommer langvejs fra, for det er altså creme de la creme og de allerdygtigste kokke fra hele Danmark, og måske endda også udlandet, der kommer og skal se, hvad der er, der foregår. Og det er jo faktisk meningen, at, og det de forhandler om, det er, at det skal jo ikke kun blive ved den her ene gang, eller skal vi sige nu for anden gang til næste år. Akademiet har ifølge borgmesteren været så positiv overfor, at madens folkemøde fremover kan blive den faste ramme for den her udvælgelse til verdensmesterskabet. Så måske skal vi vende os til, at vejen til kokkenes VM fremover kommer til fast at gå igennem Nykøbing. Kommunens økonomi- og erhvervsudvalg skal i dag tage stilling til værtskabet og til godt 238.000 kroner i kommunal medfinansiering. Og hvis det så bliver til noget, jamen så kommer det jo så til at foregå til madens folkemøde til næste år, og det er fra den 20. til den 22. maj. Og det bliver jo så lidt spændende, om det så kommer til at rykke. Det er, jeg tror, man opdagede sidste år, hvor stor en begivenhed det i virkeligheden var. Og så lige om lidt, så ringer jeg til Mike. Han var til VM her i weekenden i Herning i fitness og bodybuilding. Og jeg snakkede med ham i fredags. Og der sagde han, målet er at komme i top 3. Og han har hans kone med, der hedder Nadja. Og deres mål var at komme i top 3. Og spørgsmålet, om de så gjorde det ved Danmarksmesterskabet i går, det kan vi jo, det skal jeg spørge ham om. Men først skal vi lige have fat i Ida Laurbjerg og Augusta her med Bedre Helvede.

0: Bedre held næste gang, det var Ella Augusta og Ida Laurbjerg her til eftermiddag, hvor jeg jo nu har Mike Thielborg i telefonen, der har været til DM i fitness og bodybuilding i Herning her i weekenden. Og det er jo fra Sakskøbing, og har han haft sin kone med, der hedder Nadja. Og men jeg bliver simpelthen nødt til at høre, hvordan er det så gået?
1: Åh, det har virkelig, virkelig været en god weekend, og jeg er pære stolt både for min egen indsats og som coach i forhold til mine atleter, jeg havde med. Vi har hævet 3 bronzemedaljer, 2 sølvmedaljer og 2 fjerdepladser. Så alt i alt er det gået virkelig, virkelig godt. Over alt forventning her som første år som både coach og også i min egen debut som classic bodybuilder efter så mange år i gamet. Så det var også nyt for mig, det jeg skulle ud og prøve. Så alt i alt er jeg stolt af det hele, det må jeg sige. Altså, det gik over alt forventning.
0: Altså, du sagde i fredags, hvor vi jo snakkede sammen, at du målet var at komme i top 3.
1: Det var det.
0: Betyder så en sølv og en bronze, at man er i top 3?
1: Det gør det i hvert fald, og det gør, at vi kvalificerer os videre til internationale shows for fremtiden. Og det gør jo så bare, at det åbner sig en helt ny verden for os, så vi ikke kun behøver at konkurrere her hjemme i Danmark. Så nu kan vi komme ud i det, der hedder IFBB-regiet, og konkurrere med topatleterne, også udlands. Så det ser rigtig meget frem til, hvordan næste års sæson selvfølgelig skal formes. Så der skal ligge lidt planer, der skal selvfølgelig snakkes med atleterne, og min kone skal selvfølgelig også finde ud af, om hun ønsker at tage en sæson til. For mit eget vedkommende, isoleret set og personligt, så jeg er klar til næste år, og jeg ser rigtig meget frem til det.
0: Hvordan gik det så med din kone, Nadja?
1: Hun hævde altså 2 bronzemedaljer for. Altså, jeg er så pære stolt. Jeg må indrømme, bare du spurgte mig nu her, jeg blev næsten helt sentimental. Altså, da hun gik ind på scenen i lørdags første gang, tårerne de væltede ned af mig. Jeg gider ikke at lege alfa. Det ligger jeg ikke skjult på. Hold da op, en præstation hun lavede. Jeg er så stolt af min kone.
0: Åh, hvor lyder det godt.
1: Men, ja, det var dejligt. Så hun to gange bronze. Det kunne ikke blive bedre, end det hendes debut, og første gang nogensinde, hun står på en scene. Og så med et vægttab på 35 kilo siden 2. januar. Altså, jeg er ikke til at skyde igennem de her dage. Jeg tror også lige, jeg skal sunde mig lidt, og der går nok lige 2 dage, før jeg sådan rigtig forstår, hvad der er foregået.
0: Altså, du ved jo, hvad det er for, hvad det er for noget, der ligger bag, ikke? Og hvad der skal op jo, til, og den viljestyrke, der skal til, og alt det der.
1: Præcis, og hvad jeg ikke har sat hende igennem de her 10 måneder med det vægttab, hun har været igennem. Altså, det har jo kostet blod, sved og tårer at ende der, hvor hun er endt. Også for mit eget vedkommende, men jeg har jo så haft rumlen før og kender til systemet og hvad det kræver. Men at hun gjorde så stor en præstation og indsats det her år, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet end at wow, jeg er pærestolt af hende.
0: Men altså, jeg synes så til gengæld også, at jeg synes jo, det er vildt flot. Altså det skal du ikke tage fejl af. Men er du klar over, hvad I nu går ind til? Altså, I må jo ikke spise noget, og I skal jo træne solen sort, og I skal kunne holde hinanden ud, når man er rigtig godt hangry, og alt det der.
1: Ja, og altså, vi er simpelthen klar, vi har været på 20 års diæt, begge to på samme tid, fordi vi skulle til det samme show nu her, den her weekend jo. Vi skulle begge to stille op til Danmarksmesterskaberne, og det har gået sindssygt godt. Altså, vi har da ikke reddet hovedet af hinanden, og vi har da altid gået glade i seng, og
0: hun er der
1: vi har da haft hårde dage, og vi har da også snæret en gang imellem, og vi er rigtig hangry, og det har været rigtig slemt. Men det er jo gået, og det er jo gået sindssygt godt.
0: Når man er så bevidst omkring, du ved, diæt og mad og så videre, hvordan fejrer man så et godt resultat?
1: Jeg vil indrømme i dag, at hele dagen klappede fuldstændig sammen, for lige da vi stod op, startede vi dagen med 10 blødkogte æg, hjemmelavede rundstykker, og så min kammerat fra Maribo, en slagter i menu, bare lige for at give skud til ham. Han kom lige med 15 stykker smørbrød, som vi har delt. Vi har spist ret meget smørbrød her til frokost. Jeg har faktisk lige spist nu det her, inden du ringede. Og så har vi arrangeret fuld julemiddag, hvor vi får noget familie hjem. Hvor vi skal have andesteg, flæskesteg, brunkartofler, og vi slutter selvfølgelig af med æbleskiver. Og så er der også Robinson i aften, så der er også købt rigtig, rigtig meget blandt selv slik og snoller. Altså, jeg regner med, at jeg rammer i hvert fald 12.000 kalorier mad i dag, og så er jeg tilbage på madplanen igen i morgen.
0: Men i dag holder du fri. Men hvad var det for noget?
1: Ting,
0: hvorfor skal I have julemad i dag?
1: Hvad siger du?
0: Hvorfor skal I have julemad i dag?
1: Altså, for at være hudløs ærlig, min kone har jo været på 10 måneders diæt siden her 2. januar, og har spist stort set det samme hver eneste dag for en bøtte. Og hun sagde, jeg vil have en fuld juledag. Og så hun har bestemt hvert et måltid i dag, og jeg følger bare glad lidt med, fordi jeg er rigtig god til at spise, og jeg er rigtig god til at tage opvasken. Så det bliver den vej rundt i dag, og hun har så bestemt, hvordan menuen skal være, fordi jeg synes, at det her det er hendes dag ovenpå den her weekend.
0: Ah, hvor lyder det godt.
1: Jeg glæder mig.
0: Tusind gange til lykke, og det bliver jo til jer begge to. Og så,
1: Mange tak.
0: Altså, flotte medaljer direkte ud af Sakskøbing. Og så bliver det spændende Lolland at følge, ikke?
1: Jo, tusind tak. Vi skal nok sørge for, at det er værd at følge, fordi vi kommer igen.
0: Det kan jeg høre på dig.

0: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.
1: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
2: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt, så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave, også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

Damer, Johnny Lennox og Elskovsponyen. Lige om lidt, der er journalisterne fra Folketidende.dk klar med at give dig to nyheder, som de har valgt ud til dig. Og hvad det er, de så har valgt at tage med, det kan du jo høre efter. Bag med, hvem er det, der græder nu?

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 77-årig mand fra Maribo-området er blevet sigtet efter at have brugt en afdød persons handicapparkeringskort. Manden havde parkeret på en handicapplads på Østre Landevej i Maribo og lagde kortet i forruden. Men da politiet fredag aften kontrollerede kortet, viste det sig, at ejeren havde været død i et par år. Politiet inddrog kortet, og den 77-årige er nu sigtet for misbrug af et ægte dokument.
2: En tur på elløbehjul endte fredag aften med en sigtelse for en 43-årig mand i Guldborg. Politiet stoppede manden på Storstrømsvej, og en narkometertest gav udslag for både cannabis og amfetamin. Den 43-årige blev derfor anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand. Kort tid efter en blodprøve blev han løsladt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Girls Like You, det var med Maroon 5 og Cardi B. Ozempic, det navn forbinder rigtig mange mennesker efterhånden med vægttab, men vi skal lige huske, at Ozempic jo faktisk er udviklet til mennesker med type 2-diabetes. Og nu kommer der nogle ret opsigtsvækkende tal for, hvad der skete, da tusindvis af danske diabetespatienter måtte stoppe med Ozempic. I efteråret 2024 blev tilskudsreglerne nemlig ændret, og fremover skulle man som udgangspunkt først prøve en billigere form for diabetesmedicin, før man kunne få tilskud til de dyre præparater som Ozempic. Mindst 22.000 patienter måtte derfor skifte behandling, og nu har man så kigget på blodsukkeret hos 13.000 af dem. Og det opsigtsvækkende er, at blodsukkeret det steg. Før stoppet lå langtidsblodsukkeret, som man måler i gennemsnit, på 49. Bagefter stoppet med Ozempic steg det til 57. Og det må egentlig ikke komme over 48. Det bekymrer Diabetesforeningen, fordi et for højt blodsukker over længere tid, det øger risikoen for blandt andet hjertekarsygdomme og problemer med nyrer og øjne og nerver. Men der er en detalje i undersøgelsen, som er endnu mere opsigtsvækkende. For 6 ud af 10, der stoppede med Ozempic, kom slet ikke i gang med en anden type diabetesmedicin. Hvorfor? Ja, det ved man ikke. Og det giver nu lige en løftet pegefinger. Danske Regioner vil nu tage problemet op med blandt andet de praktiserende læger, og de peger også på, at nogle patienter kan have mulighed for at begynde på Ozempic igen, hvis det skulle være, et emne. Så midt i al snakken om Ozempic og vægttab, så er det måske også værd at huske, at der er faktisk en stor gruppe mennesker, hvor det handler om det der med sprøjten, at det handler om noget helt andet, nemlig at holde deres diabetes under kontrol. Det skulle jeg i hvert fald minde mig selv om. Det havde jeg glemt alt om. Nå, nu skal vi have fat i Hugorm med Forfra Sårbar.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
0: Estate. Hjem til livet.

0: Fiskerbladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
5: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
24: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk.

0: God musik til din eftermiddag og til turen hjem fra arbejde. Det her var Malte Ebert med Er det mig, du elsker? Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
0: Det fjerde tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen er nu på plads. Dermed er knap 900 meter af den kommende 18 km lange tunnel mellem Danmark og Tyskland nu nedsænket. Det nye element har fået navnet Nykøbing Falster. Ifølge Sund & Bælt er navnet valgt, fordi byen historisk har været et vigtigt handelsknudepunkt. Og med Femern Bælt-forbindelsen får en endnu mere central placering mellem Skandinavien og Centraleuropa.
2: Nykøbing Falster-revyen rykker nu ud på samtlige 10 plejehjem i Guldborgsund Kommune. I to uger skal revydirektør Miki Ples sammen med Pernille Skrøder og Carsten Jansford skabe musik, grin og fællesskab for beboerne. Projektet er lavet sammen med kommunens Center for Sundhed og Omsorg. Miki Ples fortæller, at det især kan være rørende, når demente beboere pludselig synger med på sange, de kan huske. Det skriver Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Efter en flot og ganske solrig søndag har efteråret skruet lidt ned for den blå himmel i dag. På Sydhavsøerne er der flere skyer denne mandag, men vi slipper til gengæld stort set for regnen. Indimellem kan solen til gengæld finde vej gennem skydækket. Og temperaturen ligger på en 17-18 grader. Ganske mildt for de sidste dage af september. Når mørket så falder på, der holder skyerne fast. Det skulle så holde tørt, men natten den bliver mild med temperatur omkring 14 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Alex Warren og Fever Dream her til eftermiddag. Og så skal vi altså have de store ballader ud af klædeskabet, og du får Jada lige om lidt. Hendes superhit Nudes er på vej til dig, og Bruno Mars kan jo også. Just the way you are. Er på vej til dig. Masser af god musik. Så skal vi jo altså også have noget mere dansk musik. Det kan vi ikke få nok af. Her er det så en 80'er-klassiker, jeg har fundet frem. Og det er Back to Back med sangen om Jonathan.

Det var back to back. Forsangeren hedder Morten Remer, og han er jo kendt for at skrive kriminalromaner. Kan vide, om nogen af dem så bliver filmatiseret, så kan vi se en film med forsangeren og ham, der synger om Jonathan. Nå, så findes der jo de her øjeblikke, hvor man står ved et bord, og der er en kasse, og så åbner man kassen, og så tænker man, åh nej. Sådan tror jeg, at Martin Rommel fra Restaurant Sur, der Søtte i Nakskov, havde det i går. Han stod i semifinalen ved årets kok sammen med 14 andre kokke. 3 timer, en hemmelig kurv, hvor der blandt andet lå rødspætter, østers og taskekrabbeklør. Altså rødspætterne var ikke noget problem, men krabbeklørene. Dem beskrev han selv bagefter som, ja, de skide krabbeklør. Og hans første tanke var, det bliver godt nok stramt det her. Men så gik han jo i gang. Og han lavede blandt andet en balutine af rødspætte, fyldt med fars af taskekrabbe og østers, og den sad. Martin Rommel endte som nummer 3 i semifinalen, og er dermed blandt de 6 kokke, der skal dyste i finalen i årets kok til januar. Og det er 4. gang, han prøver kræfter med konkurrencen, og denne gang kom han så hele vejen til finalen. Og der bliver opgaven selvfølgelig noget større. De 6 kokke skal på 6,5 timer lave en middag med forret, hovedret og dessertbord. Og konkurrencen bliver ikke ligefrem lettere. For blandt modstanderne, der er der kokke fra Michelin-restauranter som Aura og Alchemist. Og Martin Rommel, han går jo så ikke ind i sådan en finale, bare for at være glad for at være med. Altså man går jo ind i en konkurrence for at vinde den. Og han siger selv, at han som minimum går efter en placering som top 3. Så nu venter der træning hjemme i køkkenet, så måske også lidt ekstra øvelse, forestiller man med krabbeklør. Eller det kan også være, han satte sig på, nu har de været der, så kommer de ikke igen. Altså, det er jo taktik. Det bliver spændende at se, hvordan han klarer sig. Men det er jo til januar. Og så tænker jeg, når han så øver sig, hvem smager så? Han skal selv lige smage, men hvad med den mad? Hvad sker der der? Kan man så købe den i restaurant Sort og Sødt, eller er det hans kone, der får virkelig god mad fra nu ind til januar? Det kunne jeg godt lige vide. Men det må man jo så spørge ham om, hvis det er. Nå, nu skal vi have fat i Bruno Mars. Her er det Just the Way You Are.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Det var Jada med Newt, god gedigen dansk musik. Og nu skal vi så til en af de nyere. Her er det Ella Langley med Choosing Texas.

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Det var Tobias Rehm, elsker når du smiler. Og man er jo på Facebook og ser ting og sager, og her sidste weekend, tror jeg det var, da der var den der øvelse med en hel masse hjemmeværende noget i Nakskov, var der en, der skrev på Facebook, hvad er det, der sker? Og så var der en hel masse, der kommenterede. Og her i weekenden, der fik jeg jo både en reklame for et tilbud fra den nye sushi-restaurant i Nykøbing, der jo så udløb for en uge siden. Og jeg fik et dejligt opslag om et arrangement, jeg egentlig godt kunne tænke mig at have været til, men det var jo også for gammelt. Se, der stod jeg og tænkte, hvis nu man hørte nyhederne på Sydårsøerne, så opdager man ikke sådan noget for sent. Altså, så får man det jo at vide i god tid. For det, der skete i Nakskov, fortalte vi jo 3-4 dage før, at det faktisk fandt sted. Og så ville man jo vide det og tænke, nå, nu skyder de efter hinanden der og sådan noget. Altså, så ville man jo ligesom vide det og behøvede ikke at spørge på Facebook. Til gengæld så var der jo en masse, der kunne svare og så lige oplyste, fordi de havde både læst det på folketiden.dk og hørt det på Radio Sydårsøen og sådan noget. Så det, altså, men jeg siger bare, der er nyheder om lidt. Du kan jo prøve at se, hvad journalisterne har valgt at tage med til dig. Måske er der noget godt. Det finder du ud af lige efter Stella Lefty.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En mand blev natten til søndag ramt i hovedet af en lysestage på Brovejen i Nykøbing. Lysestagen var blevet kastet ud af et vindue omkring klokken 2:30 om natten. Politiet fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte at have kastet den, men forklarede, at han ikke havde til hensigt at ramme nogen. Han blev alligevel anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Efter afhøring blev den 49-årige løsladt igen tidlig søndag morgen.
2: En lokal kok fra Nakskov er klar til finalen i årets kok. Martin Rommel fra Sjort & Sødt blev søndag nummer 3 i semifinalen på Kold College i Odense. Her dystede han mod 14 andre kokke og skulle trylle med blandt andet rødspætter, østers og taskekrabbeklør. Tredjepladsen sender Martin Rommel videre til finalen i januar, hvor de er 6 kokke, som skal dyste om titlen som årets kok. Martin Rommel har ambitioner om en medalje og håber at slutte blandt de 3 bedste.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tame Impala og Jenny med Dracula. Og nu til et springfarligt emne, der er i medierne i dag. Hvornår skal dit barn egentlig have sin første smartphone? Wow! Jeg siger godt, jeg lige er ude over den der med hensyn til at være forældre. Er det, når man er 10 år? Er det, når man er 12 år? Eller er det, når alle de andre i klassen har en? Eller er svaret i virkeligheden 18 år? Det foreslår 550 norske psykologer nu. 18 år. Og de vil have den norske regering til at indføre en aldersgrænse på 18 år for smartphones. Og det er jo en ret voldsom melding, synes jeg. For prøv lige at forestille dig en 17-årig uden en smartphone i 2026. Vi er jo oppe i gymnasiealderen her. Men psykologernes bekymring kommer jo ikke ud af ingenting. Den nye PISA-undersøgelse viser igen fald i blandt andet læsning og matematik, og OECD peger selv på, at for meget brug af digitale medier, især også både med skoler og med hensyn til, hvad man kan bruge i fritiden, hænger sammen med dårligere præstationer og mere forstyrrelse adfærd i undervisningen. Den danske forsker Aida Bikik fra Syddansk Universitet peger på noget af det samme. Hendes pointe er blandt andet, at sociale medier vender hjernen til hurtige belønninger og konstant stimulation. Og det gør det sværere at holde koncentrationen og fordybe sig. Og hun har også offentligt været meget kritisk over for den massive digitalisering af danske børns hverdag og skoleliv. Og herhjemme, der går regeringen så i virkeligheden ikke så langt som de norske psykologer. For regeringen har foreslået en aldersgrænse på 15 år for sociale medier, dog med mulighed for, at man kan få adgang til dem i 13- og 14-års alderen med forældrenes samtykke. Men de holder fast i, at vi skal altså på papiret have mobilfri skoler. Det er der så rigtig mange, der er i forvejen, men det skal også skrives ned på et papir og være en lov. Så vi står altså tilbage med det spørgsmål, der nok er det sværeste af dem alle sammen. Og altså hvis nu forskerne har ret i, at vores børn, de har bedst af at vente. Hvem skal så være den første forældre i klassen, som siger, nej, du får ikke en smartphone endnu. Heller ikke selvom alle de andre har en. Altså, tak for kaffe. Puha. Den bliver hård. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Om det bliver ligesom at ryge, og så skal vi tage afvænding med det der, eller hvordan pokker det er. Nu David Guetta og Bebe Rexha på I'm Good.

0: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hej, det er Clara Lærby fra NFH Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
2: Op og stå for NFH!
3: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
1: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

Det var Katsai med Animal. Og så er der jo altså bare nogle kunstnere, hvor man efterhånden for længst er holdt op med at spørge, hvad er du stadigvæk i gang for? Ja, det er han så. Det er Rod Stewart, der er 81 år gammel, og han har stået på en scene og sunget, siden han var 19 år. Men nu ser han altså, at tiden er kommet. Han skal på sin sidste turné. Han skal have en sidste turné. Og den hedder så The Final Encore, og den kommer også forbi Danmark. Den 6. juni til næste år, så spiller Rod Stewart i Royal Arena i København, og denne gang understreger han altså, at det er den sidste turné. Og efter mere end 6 årtier på landevejen, så mener han altså, det er at på tide at sige farvel til turnélivet. Altså 6 årtier, det er jo næsten ikke til at forstå. Altså, Rod Stewart begyndte sin karriere i 60'erne som forsanger i gruppen The Faces, og i 71'erne fik han sit helt store gennembrud som solist med sangen Maggie May. Og siden så har jeg meget i 80'erne, at jeg kender ham ikke med Do You Think I'm Sexy og så videre, Have I Told You Lately, og Sailing. Den her stille og rolige sang, der hedder I'm Sailing, min mor hørte den hele tiden, kan jeg huske. Men han har faktisk heller ikke lagt musikken på hylden. Det er godt ved, at han holder op med at turnere, men han kan jo stadigvæk synge i en mikrofon. Og så sent som i 2024 udgav han faktisk et album. Men det der med livet på landevejen, det har altså sat sine grænser. Tidligere på året, der måtte han afbryde en turné, fordi han skulle akut på sygehuset og have isat en stent i kranspulsåren. Så nu er planen altså en sidste omgang, og så er det slut. Og den begynder i Dublin til april, kommer til København i juni og slutter i Hannover til juli. Og når Rod Stewart kalder det for The Final Encore, jamen så er det jo så nok også, fordi han mener, at nu er det altså slut. Så nu har jeg alle tiders gode anledning til at spille en sang med Rod Stewart, og så kunne jeg ikke vælge. Og så faldt jeg over en sang, som jeg hørte meget, det var ikke det største hit, for det var sådan en som I'm Sailing for eksempel, men eller Baby Jane tilbage i 80'erne. Men jeg faldt over en anden, som jeg har hørt meget gennem tiden, og synes, den er vanvittig god. Så den skal vi høre. Det er sangen, og den er vist også fra 80'erne eller start 90'erne eller noget. Det er sangen, der hedder Love Touch.

0: Ekstrabladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
24: Carglass Repair, Carglass Replace.
25: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: We can dance.
1: Miles Smith med Nice to Meet You. Herefter nyhederne er du i selskab med Kim T, og det er programmet, der hedder Hit Me. Og god fornøjelse med det, og så må du have en god aften med Sydårsøerne. Vi skal til nyhederne klokken er 18.
2: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: Danmarks repræsentant til det uofficielle VM i kokkekunst skal findes i guldboksen i Nykøbing. Guldborgsund Kommune er således i dialog med Akademiet for Bocuse d'Or Danmark, som har udtrykt ønske om at placere den prestigefyldte konkurrence for den nationale udvælgelse af en VM-kok i Nykøbing under Madens Folkemøde 2027. Konkurrencen blev også afholdt under Madens Folkemøde i 2025, og planen er, at den denne gang vender tilbage i 2027 i guldboksen som del af et udvidet Madens Folkemøde. På mandagens møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal der tages stilling til værtskabet og en bevilling på 238.000 kroner.
4: Forældrene til børnene i skovbørnehaven Havørn midt imellem Holby og Maribo frygter, at kommunale spareplaner kan udvande det populære tilbud. Lolland Kommune overvejer, at børnene fremover skal afleveres i Østtofte og derfra køres med bus til skoven ved Søholt. Men det giver børnene unødig transport og mindre tid i skoven, mener forældrebestyrelsen. Den foreslår i stedet, at børnene afleveres direkte ved skovbørnehaven, som har eksisteret i 34 år. Skovbørnehaven er fuldt belagt og har venteliste og er blevet kaldt kongerigets måske dejligste børnehave af statsminister Mette Frederiksen. Børnehaven indgår som en del af budgetforhandlingen på Lolland.
5: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: På Sydhavsøerne er det en mild og overvejende skydeaften, og det ser ud til at holde tørt. Temperaturen falder kun langsomt og ligger nu omkring 15 grader. I nat fortsætter de mange skyer, og temperaturen kommer ned omkring 14 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
7: Hvis du får

0: En virkelig lækker sag her fra en sangerinde, der her i oktober er på koncertturné i Australien, engelske Olivia Dean, og det var med nummeret Man I Need.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så har Pernille skrevet, om hun kan ønske Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Og ja, Pernille, det kan du da. Den kommer her.

0: Den svenske kendte popduo Roxette, der bestod af Per Gessle og Marie Fredriksson, sidstnævnte, ja, hun er jo desværre ikke til mere, hun døde i 2019. Men her var de med deres store hit, nemlig nummeret Joyride.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
3: Garant Bo Rasmussen.

skal vi tilbage til 80'erne, faktisk året 85. Først skal vi lytte til Paul Young med Every Time You Go Away, og så ellers Chris Rea bagefter med Josephine.

0: Og så blev det ellers tid til nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 77-årig mand fra Maribo-området er blevet sigtet efter at have brugt en afdød persons handicapparkeringskort. Manden havde parkeret på en handicapplads på Østre Landevej i Maribo og lagde kortet i forruden. Men da politiet fredag aften kontrollerede kortet, viste det sig, at ejeren havde været død i et par år. Politiet inddrog kortet, og den 77-årige er nu sigtet for misbrug af et ægte dokument.
3: En tur på elløbehjul endte fredag aften med en sigtelse for en 43-årig mand i Guldborg. Politiet stoppede manden på Storstrømsvej, og en narkometertest gav udslag for både cannabis og amfetamin. Den 43-årige blev derfor anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand. Kort tid efter en blodprøve blev han løsladt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Et skønt samarbejde mellem Mektes og Jonah Blacksmith. Nummeret, ja, det hed Saw You Dancing.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu til et musikønske, som tit dukker op efter weekenden. Og denne gang er det Lisa, der har været til fest og gerne vil have et genhør med Nick og Jay og sangen Hot.

0: Et af utallige hits fra Taylor Swift her fra 2022, ja, der var det nummeret Anti-Hero.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og det er Robbie Williams med Rock DJ.

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke.
10: Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Sidste nummer denne mandag aften er Destiny's Child med Independent Woman. Og husk som altid at sende en sms, hvis du vil have et musikønske opfyldt. Og så ellers en god aften til dig og på genhør.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det fjerde tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen er nu på plads. Dermed er knap 900 meter af den kommende 18 km lange tunnel mellem Danmark og Tyskland nu nedsænket. Det nye element har fået navnet Nykøbing Falster. Ifølge Sund & Bælt er navnet valgt, fordi byen historisk har været et vigtigt handelsknudepunkt. Og med Femern Bælt-forbindelsen får en endnu mere central placering mellem Skandinavien og Centraleuropa.
3: Nykøbing Falster-revyen rykker nu ud på samtlige 10 plejehjem i Guldborgsund Kommune. I to uger skal revydirektør Miki Ples sammen med Pernille Skrøder og Carsten Jansford skabe musik, grin og fællesskab for beboerne. Projektet er lavet sammen med kommunens Center for Sundhed og Omsorg. Miki Ples fortæller, at det især kan være rørende, når demente beboere pludselig synger med på sange, de kan huske. Det skriver Folketidende.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er det en mild og overvejende skydeaften, og det ser ud til at holde tørt. Temperaturen falder kun langsomt og ligger nu omkring 15 grader. I nat fortsætter de mange skyer, og temperaturen kommer ned omkring 14 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
6: Du

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 40-årig mand fik flere sigtelser med sig, da han natten til lørdag blev stoppet i en belgisk bil efter at være kørt i land fra færgen i Rødbyhavn. En narkotest viste, at han var påvirket af THC, opioider og medicin. I bilen fandt politiet samtidig mere end 2.100 smertestillende tabletter, hvilket er langt flere end tilladt. Både den 40-årige fører og en 36-årig passager blev anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Tabletterne og bilen blev beslaglagt, skriver Folketidende. Tømrerlærlingen Lars Corneliusen fra Væggerløse bliver nu hyldet efter sin flotte præstation ved Worldskills i Shanghai. Her sluttede han som nummer 5 blandt verdens bedste unge tømrerlærlinge og fik samtidig en såkaldt Medal of Excellence for sit høje faglige niveau. Onsdag bliver han derfor fejret på uddannelsesinstitutionen UCE i Nykøbing, hvor han er elev. Uddannelsesdirektør Søren Vikkelsø kalder femtepladsen sindssygt godt gået og siger, at skolen er stolt af Lars Corneliusens præstation, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende. Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
26: Vi er fans af gode fans på Stark.
27: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
26: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Hører du noget?
28: Ja, jeg hører noget.
18: Du har vundet 1 million her i weekenden.
28: Er det rigtigt?
18: Det er rigtigt.
28: For helvede, fedt.
18: Kæmpe stort tillykke.
28: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
18: Ja.
29: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
30: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 77-årig mand fra Maribo-området er blevet sigtet efter at have brugt en afdød persons handicapparkeringskort. Manden havde parkeret på en handicapplads på Østre Landevej i Maribo og lagde kortet i forruden. Men da politiet fredag aften kontrollerede kortet, viste det sig, at ejeren havde været død i et par år. Politiet inddrog kortet, og den 77-årige er nu sigtet for misbrug af et ægte dokument.
2: Danmarks repræsentant til det uofficielle VM i kokkekunst skal findes i guldboksen i Nykøbing. Guldborgsund Kommune er således i dialog med Akademiet for Bocuse d'Or Danmark, som har udtrykt ønske om at placere den prestigefyldte konkurrence for den nationale udvælgelse af en VM-kok i Nykøbing under Madens Folkemøde 2027. Konkurrencen blev også afholdt under Madens Folkemøde i 2025, og planen er, at den denne gang vender tilbage i 2027 i guldboksen som del af et udvidet Madens Folkemøde. På mandagens møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal der tages stilling til værtskabet og en bevilling på 238.000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: På Sydhavsøerne er det en mild og overvejende skydeaften, og det ser ud til at holde tørt. Temperaturen falder kun langsomt og ligger nu omkring 15 grader. I nat fortsætter de mange skyer, og temperaturen kommer ned omkring 14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Ekstrabladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
27: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
28: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
29: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
30: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Hvor den andre kokke og skulle trylle med blandt andet rødspætter, østers og taskekrabbeklør. Tredjepladsen sender Martin Rommel videre til finalen i januar, hvor de er 6 kokke, som skal dyste om titlen som årets kok. Martin Rommel har ambitioner om en medalje og håber at slutte blandt de 3 bedste.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er det en mild og overvejende skydeaften, og det ser ud til at holde tørt. Temperaturen falder kun langsomt og ligger nu omkring 15 grader. I nat fortsætter de mange skyer, og temperaturen kommer ned omkring 14 grader.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solen gang med hjertet på det rette sted.
1: I den
0: her
1: ende går det lidt ligesom en strike. Vi har levet vores liv lidt ligesom en vej.
0: Ja.
1: Så nu er klar til at gå en hel ny vej.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: hvis du fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
22: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
23: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det fjerde tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen er nu på plads. Dermed er knap 900 meter af den kommende 18 km lange tunnel mellem Danmark og Tyskland nu nedsænket. Det nye element har fået navnet Nykøbing Falster. Ifølge Sund & Bælt

0: Skyerne fylder en del, men det holder overvejende tørt, og temperaturen ligger på omkring 14 grader. I morgen får vi endnu en mild septemberdag. Skyerne deler himlen med solen, og temperaturen når op mellem 18 og helt op til 19 grader. Så september slutter altså i den lune afdeling.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Ekstra Bladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Er du gør det selv?

0: butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
25: Carglass Replace. Del det bedste med andre.
0: Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kr. Med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kr. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mand blev natten til søndag ramt i hovedet af en lysestage på Brovejen i Nykøbing. Lysestagen var blevet kastet ud af et vindue omkring klokken 2:30 om natten. Politiet fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte at have kastet den, men forklarede, at han ikke havde til hensigt at ramme nogen. Han blev alligevel anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Efter afhøring blev den 49-årige løsladt igen tidlig søndag morgen.
2: Nykøbing Falster-revyen rykker nu ud på samtlige 10 plejehjem i Guldborgsund Kommune. I 2 uger skal revydirektør Miki Ples sammen med Pernille Skrøder og Carsten Jansford skabe musik, grin og fællesskab for beboerne. Projektet er lavet sammen med kommunens Center for Sundhed og Omsorg. Miki Ples fortæller, at det især kan være rørende, når demente beboere pludselig synger med på sange, de kan huske. Det skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efteråret har glemt at skrue ned for termostaten. På Sydhavsøerne er natten skyet og overvejen.

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 40-årig mand fik flere sigtelser med sig, da han natten til lørdag blev stoppet i en belgisk bil efter at være kørt i land fra færgen i Rødbyhavn. En narkotest viste, at han var påvirket af THC, opioider og medicin. I bilen fandt politiet samtidig mere end 2.100 smertestillende tabletter, hvilket er langt flere end tilladt. Både den 40-årige fører og en 36-årig passager blev anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Tabletterne og bilen blev beslaglagt, skriver Folketidende. Tømrerlærlingen Lars Corneliusen fra Væggerløse bliver nu hyldet efter sin flotte præstation ved Worldskills i Shanghai. Her sluttede han som nummer 5 blandt verdens bedste unge tømrerlærlinge og fik samtidig en såkaldt Medal of Excellence for sit høje faglige niveau. Onsdag bliver han derfor fejret på uddannelsesinstitutionen UCE i Nykøbing, hvor han er elev. Uddannelsesdirektør Søren Vikkelsø kalder femtepladsen sindssygt godt gået og siger, at skolen er stolt af Lars Corneliusens præstation, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er det en mild nat med en del skyer og overvejende tørt vejr. Temperaturen ligger omkring 14 grader. I morgen fortsætter det milde vejr, og der bliver efterhånden mulighed for lidt mere sol, i hvert fald mellem skyerne, og temperaturen vil nogle steder komme op omkring 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Brandvæsenet rykkede mandag aften ved 18.15-tiden ud til en køkkenbrand i et hus ved Gæringe på Sydlolland. Branden opstod, da et komfur ved et uheld blev tændt, mens der stod inventar ovenpå. Der kom en del røg, men man undgik større brandskader. Både mennesker og dyr på adressen slap uskadt, skriver Folketidene.
2: Danmarks repræsentant til det uofficielle VM i kokkekunst skal findes i guldboksen i Nykøbing. Guldborgsund Kommune er således i dialog med Akademiet for Bocuse d'Or Danmark, som har udtrykt ønske om at placere den prestigefyldte konkurrence for den nationale udvælgelse af en VM-kok i Nykøbing under Madens Folkemøde 2027. Konkurrencen blev også afholdt under Madens Folkemøde i 2025, og planen er, at den denne gang vender tilbage i 2027 i guldboksen som del af et udvidet Madens Folkemøde. På mandagens møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal der tages stilling til værtskabet og en bevilling på 238.000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er blevet mørkt over Sydhavsøerne, og nogen rigtig kold efterårsnat er det jo ikke. Skyerne fylder en del, men det holder overvejende tørt, og temperaturen ligger på omkring 14 grader. I morgen får vi endnu en mild septemberdag. Skyerne deler himlen med solen, og temperaturen når op mellem 18 og helt op til 19 grader. Så september slutter altså i den lune afdeling.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det fjerde tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen er nu på plads. Dermed er knap 900 meter af den kommende 18 km lange tunnel mellem Danmark og Tyskland nu nedsænket. Det nye element har fået navnet Nykøbing Falster. Ifølge Sund & Bælt er navnet valgt, fordi byen historisk har været et vigtigt handelsknudepunkt. Og med Femern Bælt-forbindelsen får en endnu mere central placering mellem Skandinavien og Centraleuropa.
2: En lokal kok fra Nakskov er klar til finalen i årets kok. Martin Rommel fra Sjurt & Sødt blev søndag nummer 3 i semifinalen på Kold College i Odense. Her dystede han mod 14 andre kokke og skulle trylle med blandt andet rødspætter, østers og taskekrabbeklør. Tredjepladsen sender Martin Rommel videre til finalen i januar, hvor de er 6 kokke, som skal dyste om titlen som årets kok. Martin Rommel har ambitioner om en medalje og håber at slutte blandt de 3 bedste.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Efteråret har glemt at skrue ned for termostaten. På Sydhavsøerne er natten skyet og overvejende tør med omkring 14 grader. I morgen der fortsætter det milde vejr nogle steder op til 19 graders varme. Og med vejret vil være mildt, og solen får bedre mulighed for at blande sig mellem skyerne. Det er jo egentlig ganske hæderligt vejr, når kalenderen snart siger oktober.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.